0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Klimatas Lietuvoje keitėsi ne kartą, o apie šios pokyčius mokslininkams pasakoja net ežerų dugno nuosėtos. Ką jos atskleidžia apie mūsų klimato praeitį ir kuo dabartinis šiltėjimas skiriasi nuo ankstesnių pokyčių? Apie tai kalbame su geologe, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadove, daktare Vaida Šeirienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai ką tie geologiniai duomenys rodo apie tos didžiausias klimato pokyčius Lietuvos regione?
2: Na, mes galime spręsti tik tai apie praeities pokyčius, kaip jie vyko praeitie, nes geologai, kaip žinia, jie tyrinėja praeities, praeitį mūsų. Tai, kadangi nuosėdose kaupėsi, mes tyriam nuosėdas, nes žemės gelmės geologai tyria. Tai kadangi nuosėdose kaupėsi įvairios organinės liekanos, visi ypač ežeruose, pelkėse, visi gyvi organizmai nusėda į nuosėdas, tai ten yra mūsų praeities metraštis. Na ir pagal augalijos ir gyvūnijos pokyčius praeityje mes galime rekonstruoti, kaip jie keitėsi esant klimato pokyčiams praeityje. O pagal analogiją yra prognozuojami ateities klimato pokyčiai. Nes kaip tik ir dabar, kaip žinia, labai daug yra įvairių kataklizmų. Klimatas gana ekstremalus, daug ekstremalių reiškinių. Tai yra svarbu, manau.
1: O gal tada galite pasakyti, kuo skiriasi tas dabartinis ir prognozuojamas klimato kaita nuo praeities, kaip keitėsi klimatas?
2: Nu, mes tiesiog tokių prognozių labai detalių į praeitį nedarom. Mes tik tai galime numanyti, kaip kas kis, mes galim spėti, kokiu greičiu keisis, kokie gyvūnai ar augalai adaptuosis, kurie išnyks. Šita kaip, nu, tiesiog pagal analogiją, kas buvo praeityje.
1: Gerai, o ar praeityje buvo kažkokių laikotarpių, kai galima matyti, kad labai staigiai kito ta temperatūra ir klimatas?
2: Tai va, mes būtent ir tyrėme šitą vėlyvojo ledynmečio laikotarpį. Tai laikotarpis, kai ledynas nuslinko nuo Lietuvos, kaip žinia, kvartero laikotarpyje, tai pastarėjų 2,6 milijonų metų mūsų teritorija Lietuvos buvo nekarta padengta ledynais. Jie tai užslinkdavo, tai atslinkdavo. Tai mes turim ledynmečius ir tarp ledynmečius. O pastarasis laikotarpis, kai jau ledynai pasitraukė iš mūsų teritorijos, taip pat pasižymė gan nestabiliu klimatu, kuris pasižymė staigiais būtent tokiais ekstremaliais klimato pokyčiais, pašiltėjimais ir pašaltėjimais. Todėl jis mums yra svarbus, nes analogija su dabartiniais pokyčiais.
1: O tuo laikotarpiu, kitant, nu, vat, kaip sakot, tie ledynai traukėsi, tai kas vat, būtent ir sukėlė tą ledynų pasitraukimą, koks čia lūžio taškas buvo?
2: Čia jau yra globalūs pokyčiai visoje sistemoje, tai ir Atlanto vandenyno srovės, ir pašiltėjimai globalūs klimato, kurie atsekami ne tik Lietuvoje, bet jau globaliu mastu. Čia jau astronominės visokios sąlygos ir panašiai, čia sudėtingi procesai.
1: Tai pasakytumėt, kad ežero dugno nuosėdos ir vandens nuosėdos, kažkokia vandens telkinio, yra savotiškas gamtos archyvas?
2: Taip, tai yra mūsų metraštis, nes jame kaupėsi labai daug įvairių fosilijų. Ir mikro, ir makro mes tyrėme ir žiedadulkes, kurios kaupėsi nuosėdose, tyrėme mikroskopinius dumblius, tyrėme vabalus, tyrėme odų truklių liekanas, klados yra smulkių vėžiagyvių liekanas, tai vat jie visi mums suteikia gan daug informacijos apie buvusias paleokologinės sąlygas, bioįvairovę ir šitų gyvūnų ar mikroorganizmų reakciją į klimato pokyčius.
1: Kiek galėtų slėptis tūkstančių metų istorijos viename nuosėdos tam mėginėlėje?
2: Čia labai įvairi, jeigu tyriame holoceno arba vėlyvojo ledynmečio nuosėdos, jau po ledyno atsitraukimo, tai maždaug ledynai iš Lietuvos teritorijos atsitraukė nuo 18 tūkstančių kalibruotų metų iki 16,5 tūkstančių kalibruotų metų. Ledynai pasitraukė ir iki pat dabar mes galim tirti nuosėdas. Tačiau mes tyrėme ir senesnės nuosėdas, kurios jau pasiekiamos gilesniais grėžiniais, tai ir merkinės, ir būtienų tarp ledynmečio, senesnių tarp ledynmečio, kur jau apima 100 tūkstančių metų, 300 tūkstančių metų, atrodo toks gan ilgas laikotarpis, sunkiai įsivaizduojamas, ar ne?
1: O kaip yra nustatoma, kurio laikotarpio yra tas nuosėdus sluoksnis?
2: Yra atliekami izotopiniai datavimai. Jeigu jaunesnės nuosėdos, tai yra datuojama radioanglies metodu pagal anglies izotopo skilimo periodą, po to tos kreivės dar yra kalibruojamos, kadangi anglies kiekis keitėsi su laiku, tai vat ir holoceno ir vėlyvojo ledynmečio nuosėdo amžių mes galime nustatyti pakankamai tiksliai. Senesnės nuosėdos jau yra sunkiau datuojamos, tačiau čia jau mums gelbėja žiedadulkių tyrimai, nes žiedadulkių ir kitų mikroorganizmų tyrimai, tokių kaip titnagdumblių, diatomėjų, kadangi augalyje keitėsi, pavyzdžiui, prasideda tarp ledynmetis, iš pradžių būna šaltamėgės rūšis, kurios iškart įsikuria po ledyno atsitraukimo, tada būna klimato optimumas, kai jau paplinta plačialapiai medžiai ir po to vėl klimatas pradeda šaltėti artinantį sekančiam ledynui. Tai mes matome visą tą seką. Ir kas įdomu, kad kiekvienas tarp ledynmetis turi tik jam būdingą seką. Taip mes galim skirti, kur merkinės tarp ledynmetis, kur būtienų tarp ledynmetis. Ir dar kas įdomu, kad ta seka yra vienoda. Nu, gan didelėse teritorijose, tą patį galime rasti ir Lenkijos teritorijoje, ir kitose Baltijos šalyse. Tai vat taip koreliuojam tuos pjūvius savo nuosėdas.
1: O ar Lietuvos ežeruose dar yra neištirtų tų nuosėdų sluoksnių?
2: Oi, yra be galo daug, darbo dar yra labai daug ir metodų dar yra neišbandytų ir, žodžiu, darbo dar tikrai turime ir turime ką veikti ateityje.
1: Paminėjot prieš tai, kad svarbus yra Merkinės ežeras.
2: Tarp ledynmetis.
1: Taip. Kas dar Lietuvoje yra svarbu tyriant šitame moksle?
2: Nu, šiaip tai yra viskas svarbu. Visi tarp ledynmečiai yra gana svarbus. Merkinės tarp ledynmečio nuosėdos yra svarbios todėl, kad jos daugelio mokslininkų manimų turi gan didžiausią analogiją su dabartinėmis, su dabartiniu laikotarpiu. Nu, neskaitant jau vėlyvojo ledynmečio ir holoceno dar jaunesnių nuosėdų. Taip kad irgi visi duomenys sukaupti kiekvienu tarp ledynmečio yra svarbus, nes jie šiek tiek skiriasi ir jie savaip įneša vis naujos informacijos į mūsų bendrą paveikslą. Ir kai jūs klausiate čia, ką mes prognozuojame, kuom skiriasi nuo dabartinio ir panašiai. Tai čia tų skirtumų yra daug, aišku, mes negalime atsekti pilno paveikslo. Ir dabar šiuo metu yra kuriami modeliai, modeliai Europos mastu ir pasaulio mastu. Visi duomenys, kuriuos mes gauname, yra siunčiami duomenų bazės, europinės duomenų bazės atskirų mikroorganizmų ar ne vien mikroorganizmų fosilijų grupių ir kuriami modeliai, kurie jau daro tokias kapitales, globales rekonstrukcijas. Mes galim čia tik lokalius tokius savo teritorijos sviravimus atsekti.
1: O ar tos nuosėdos kažką gali atskleisti ir gal atskleidė apie žmogaus veiklos pradžią? Ar čia ne tas laikotarpis?
2: Taip, šitas laikotarpis, šie holoceno jau laikotarpis ir šiaip jau mes bendradarbiaujame su archeologais. Bendradarbiaujame su archeologais ir archeologai ypač žiedadulgių ir augalų makro liekanų tyrimai yra labai naudingi, nes pavyzdžiui, žiedadulkės daug pasako apie žmogaus aplinką tuo metu, nes pavyzdžiui, yra žolės, kurios auga ant takelių, yra žolės, kurios kaupėsi, pavyzdžiui, ten savartynuose ir panašiai, tai galima maždaug atsekti, kaip kas tenai vyko grūdinės kultūros, po to tada mes galima spręsti, kada atsirado žemdirbystė, kada įvairios grūdinės kultūros paplito Lietuvoje, čia augalų makro liekanos. Augalų makro liekanos, tai grūdai, augalų vaisiai, įvairios augalų dalelės, kurios išlieka nuosėduose. Tai archeologam yra gan nebloga pagalba. Ir jie gali gauti daug papildomos informacijos. Ir be to prekybiniai ryšiai, pavyzdžiui, valdovų rūmų tyrimuose dalyvavo mūsų mokslininkai ir tiesiog buvo atskleista prekybiniai ryšiai, su kom prekiavo rasti, gan ankstyvi, dabar nepasakysiu, bet tiksliai kokio amžiaus, bet gvazdikėliai, pavyzdžiui, tai reiškia, iš kurie pas mus nebuvo auginami, bet reiškia, vyko mainai jų, galima spręsti su kuriomis šalimis ir kada, ir kaip, žodžiu, yra šie tyrimai yra gan informatyvus.
1: O dabar truputį apie Baltijos jūrą. Tai kaip per tūkstančius metų keitėsi ta Baltijos jūra?
2: Baltijos jūra keitėsi, yra išskiriamos įvairios Baltijos jūros raidos stadijos ir čia jau mums gelbėjo labai titnagdumblių tyrimai, tai čia yra tokie mikroskopiniai dumbliai, kur yra gėlavandenės rūšis ir sūrėmėgės rūšis. Tai vat, nes Baltijos jūra, kadangi dėl tektoninių judesių ir dėl ryšio su Baltaja jūra keitėsi vandens lygis Baltijos jūroje ir prietaka sūraus vandens, kai užsidarydavo ryšys su Baltaja jūra. Tai keitėsi, nebebūdavo prietakos ir pažemėdavo vandens lygis, tai buvo Baltijos jūra, buvo Ancyliaus ežeras, turbūt girdėjot, Joldijos jūra, tai va čia Baltijos raidos stadijos. Reiškia, ežerinė stadija keitė jūrinė stadija. Ir jeigu mes randame gėlavandenės vyrauja diatomėjos arba nakdumbliai, tai mes tada jau žinome, kad šiandien buvo gėlavandenė stadija, buvo ežero nuosėdos, o kai randame surėmėgių, tai jau žinome, kad čia buvo jūrinė stadija.
1: Tai aš gerai suprantu, Baltijos jūra ne visada buvo tokia suri.
2: Ne visada, jinai ir dabar palyginus su kitomis jūromis gan nesuri. Jo, ji keitėsi per laikotarpį.
1: O Kuršių marios, kiek jos yra pažeidžiamos dėl tos klimato kaitos ir kaip, ir kai, ar, ar, Ir ar ten buvo irgi atlikti kažkokie tyrimai, kaip matėsi, kaip jos kito ir panašiai?
2: Taip, Kuršių Marių kontūras irgi kito ir šita. Ir irgi yra atkurtas ryšys su jūra ir kai jo nebuvo, Kuršių Mariuose buvo išgręžta daug grėžinukų. Ir taip pat buvo atlikti titnagdumblių tyrimai ir mes turim irgi atkurtą per visą holoceno laikotarpį Kuršių Marių raidos stadijos. Jų tikrai plotas ir kontūras keitėsi per laiką. Nu, o kaip dabar, reiškia, diatomėjos titnagdumbliai taip pat galim pasakyti ir apie eutrofikacijos sąlygas. Tai vat, jeigu tiriam dabartinės nuosėdas. Tai irgi nu, galim spręsti, kad eutrofikacija, aišku, didėja ir natūraliai, ir dėl žmogaus teršos. Tai čia mes irgi galim tokius dalykus pasakyti.
1: O kiek Lietuvoje jau vykdomi tokie tyrimai, kiek metų šitas mokslas vystosi?
2: Na, pirmieji tokie tyrimai labai reti, tai turbūt buvo pradėti užsienio mokslininkų. Tai dar 1950 metais Thompsoną ten ir panašiai. Na, o vėliau jau šiuo laikotarpiu, tai pirmieji tyrimai tai buvo žiedadulkių ir po to titnagdumblių diatomėjų, tai juos čia pradėjo žymus geografas, inicijavo, galima būtų pasakyti, Gudelis, Vytautas Gudelis. Na ir po to jau, kaip ir mano mokytoja profesorė, buvo Meilutė Kabailienė, kuri paruošė gan nemažą pulką žiedadulkių, sporų žiedadulkių specialistų ir diatomėjų nakdumblių specialistų ir nuo to viskas ir prasidėjo. Šiuo metu mes jau tyrėm ne tik sporą žiedadulkės ir diatomės, kur šie metodai yra paplitę ne tik pas mus, jie ir kitose šalyse plačiausiai paplitę. Dabar jau mes tyrėme ir chironomidus, tai uodų truklių liekanos. Uodai trukliai, tai turbūt čia žvėjai žino tokios lervos raudonos, tokie kaip sliekai. Ir nuosėdas išlieka jų galvos. Jie yra chitininiai kiauteliai ir puikiai išlieka tai uodų truklių ir smulkiųjų vėžiagyvių. Na ir labai džiaugiamės, kad šiemet atlikom tyrimą vabalų. Čia jau mums pagelbėjo užsienio specialistas, kuris atvyko pas mus po doktorantūros stažuotį. Ir buvo atlikti pirmieji vabalų, fosilinių vabalų tyrimai, kurie irgi yra labai informatyvūs. Tai čia šitą stažuotoją norėčiau paminėti, Nikas Šafstalą iš Olandijos.
1: Tai gal galit trumpai papasakoti apie tos vabalus, kaip, ką ten tyrėt?
2: Vabalai šiaip labai įdomi ir labai informatyvi grupė, nes vabalai pirmiausiai yra labai labai plačiai paplitę. Jų yra labai daug rūšių, apie 1 milijoną. Tai ko ne plačiausiai paplitusi organizmų grupė pasaulyje. Ir tai reiškia, kad jie gyvena labai įvairiomis sąlygomis ir užima labai įvairias ekologinės nišas. Nu, ta prasme, mes galim gauti labai detaliai ir labai įvairią informaciją, nes vieni ten gyvena pievose, kiti gyvena ten po medžio žievė, kiti minta tik tam tikro medžio lapais, kiti ten nešvarumuose mėšlė, atsiprašau už tokį žodį, ar panašiai. Tai reiškia, informacija labai informatyvi. Jų kiauteliai labai gerai išlieka nuosėdose, jie yra chitininiai, tai išlieka galvos, krūtinės rytis ir sparnų dalis. Ir jie turi gerus morfologinius požymius, ta prasme, jie yra padengti, nu, šitos liekanos padengtos tai taškeliais, dryželiais, visokiais greveliais, pagal kuriuos jie gali būti atpažįstami iki rūšies. Kuo mes geriau identifikuojam rūšį, tai tuo mes galim tiksliau nusakyti, kokiomis ekologinėmis sąlygomis jie gyveno. Na ir vabalai Be to, jie yra labai gerai ištirti šiuo metu. Na, reiškia, jeigu tiriam fosilijas, tai jos turi būti išlikę iki šių dienų, neturi būti išmirę, nes mes tada nežinosim, kokiom ekologiniam sąlygom jie gyvena. Šita grupė yra gan gerai ištirta, tai mes turim daug ekologinės informacijos. Na ir jie labai jautrus aplinkos pokyčiams ir klimato pakitimams, ir kraštovaizdžio pokyčiams, klimato pakitimams. Ypatingai svarbios yra šitie plėšrūnai labai svarbus ir maitėdos, nes jie gali keliauti iš vienos vietos į kitą. Jeigu, pavyzdžiui, numirs koks nors medis, kurio lapai smiršta, minta tas vabalas, tai ir tie vabalai išvirs, bet plėšrūnai ir maitėdos turi tokią savybę, kad jie keliasi iš vienos vietos į kitą, kur ir adaptuojasi, kur jiem geresnė sąlyga. Tai vat todėl jų daugiausia randama fosilijose. Na ir pagal juos yra, turim labai daug informacijos, galim atkurti.
1: Taip, tai mūsų laikas jau senka, bet paskutinis mano klausimas būtų jums toks. Manau, yra bent vienas kitas jaunas žmogus, kuriam patinka biologija, kuriam patinka mikroskopai ir visokie tokie panašus dalykai ir stebėt gamtą. Ko jam palinkėtumėt, kad tokie tyrimai nemirtų, tai ko palinkėtumėt jaunam žmogui, kuriam patinka kažkas tokio?
2: Na, tiesiog aš palinkėčiau tikrai, jauniems žmonėms tikrai palinkėčiau atsigręžti į gamtą, nes dabar, kaip žinia, aišku, čia mūsų laikmečio turbūt problema yra kompiuteriai, telefonai ir šitie visi ekranai, bet gamtoje tikrai yra daug nuostabių ir įvairių dalykų. Ir mūsų darbą, jeigu daug kas įsivaizduoja, kad mes sėdim vien tik prie mikroskopų, tikrai mes labai daug keliaujam ir būnam gamtoje, turime ekspediciją, susipažįstam ir su kitų kraštų gyvūnyje ir augalė. Tikrai darbas yra įdomus, nenobodus ir visai kitoks. Ir dar, jeigu visi galvoja, kad tai moterų, mergaičių darbas. Tai tikrai ne, labai daug yra vyriškių, tai kviesčiau ir vyriškius prisijungti prie šių tyrimų.
1: Ačiū pašnekovei, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadovei, daktarei Vaidai Šeirienei. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažnių.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos. Kitoks ryt.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kitaip nei šiandieniniai akiniai nuo saulės, pirmieji nesuteikė jokių korekcinių galių ir neapsaugojo nuo žalingų saulės spindulių, tačiau apsaugojo akis nuo akinimo. Jie net nebuvo skirti nešioti lauke, jau nekalbant apie mados tikslus. 1430 metais regėjimo koreguojančius akinius nuo saulės italams pristatė kinai. Lęšiai buvo patamsinti, kad saulės šviesa nepatektų į vartotojo akis. Reikia paminėti ir tai, jog pirmieji akiniai nuo saulės buvo prieinami ne visiems. Juos galėjo dėvėti tik labai turtingi žmonės. Akiniai nuo saulės, kaip madingi aksesuarai, išpopuliarėjo tik 20 amžiaus viduryje. 1929 metais žymus akinių dizaineris Semas Fosteris Amerikos gyventojams pristatė pirmuosius masinės gamybos akinius Foster Grant, kurie ne tik gražiai atrodė, bet ir padidino akių komfortą ryškaus apšvietimo aplinkoje. Galbūt dėl to jie pirmiausia buvo pardavinėjami Atlantic City paplūdimyje. Būtent šis įvykis yra laikomas esminiu lūžiu akinių nuo saulės rinkoje.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Futbolo rungtynėse teisėjai gali pasitelkti vaizdo įrašų pagalbos sistemą, dar žinoma kaip VAR, skirta fiksuoti kamuolio judėjimą ir kontaktus. 2020 metais viena Škotijos futbolo lygos komanda per varžybų transliaciją atliko eksperimentą ir vietoj realių operatorių perleido visų vaizdo kamerų kontrolę dirbtiniam intelektui. Ši technologija atpažįsta kamuolio dydį bei formą ir nukreipia kameras į jį. Vis dėlto namuose varžybas stebėję žiūrovai praleido nemažai įdomių akimirkų, nes dirbtinis intelektas visų painiodavo kamuolį su šoninio teisėjo plika galva.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas. ZFM. Gyventi.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių Amerikos valstijų ir Meksikos siena viena pavojingiausių pasaulyje. Būtent dėl šios sienos kontrolės strigo JAV parama Ukrainai, maža to šimtai norinčių patekti Jungtinės Amerikos valstijas, nepaisydami pasienio teritorijose veikiančių narkotikų kartelių atstovų bei alinančių dykumos karšių, veržėsi neteisėtais migracijos keliais. Visgi ši siena tarp šalių ne visada buvo tokia pavojinga. Štai legendinis Vokietijos kino režisierius ir aktorius Werneris Herzogas savo biografijoje rašo, kad 1965 metais dar nebuvo nei narkotikų kontrabandos, nei gaujų karų. Nelegaliai užsimanęs į valstijas, perplaukdavai Rio Grande ir išlipdavai kitame krante. Tuo tarpu meksikiečiai atgalios į savo šalį kartais prasmukdavo ir be patikros.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gondolų kilmė nežinoma, tačiau pats seniausias šių Venecijos kanalais plaukiojančių valčių paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose – 1094 metai. Vis dėlto tuomet jos nepriminė tokių Venecijos įžymybių, kokias matome šiais laikais. Siekiant ištobulinti plukdymo meną siaurais kanalais, po žemais tiltais ir seklumomis, gondolos bėgant laikui pasikeitė. Štai 13 amžiaus gondolos turėjo 12 irklų. O 15 amžiuje šios valtys buvo gerokai sumažintos, o viduryje įkabintos kabinos. Gondolos netrukus tapo statuso simboliu. Skaičiuojama, kad 17 amžiaus pradžioje Venecijos vandens keliais galėjo plaukioti apie 10 tūkstančių gondolų. Šiomis dienomis licencijas plaukioti kanalais turi vos apie 400 gondolierių.
2: ZFM. Gyventi

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kūrybiniam procesui įkvėpimo rašytojai semėsi skirtingais, kartais netgi labai keistais būdais. Štai Viktoras Hugo savo romaną Paryžiaus katedra rašė labai spaudžiamas laiko. 1830 metų rudenį jis turėjo vos kelis mėnesius knygai pabaigti. Už kiekvieną pavėluotą rankraščio pridavimo savaitę jis turėjo sumokėti po 1000 frankų baudą. Norėdamas save disciplinuoti, Hugo įkalino save namuose. Jis užrakino savo drabužinę ir namuose vaikščiojo apsijuosęs ilga pilka skara. Rašytojas manė, kad tai efektyvus sprendimas. Negalėdamas apsirengti, jis negalės išeiti į lauką. Iš tiesų taip ir nutiko. Hugo dirbo itin produktyviai ir laiku suspėjo priduoti rankraštį.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kiviai – tai naujojoje Zelandijoje gyvenantys neskraidantys paukščiai. Jie yra tokie garsūs, kad jau seniai tapo šalies simboliais. Kivių atpažįstamos 5 rūšys ir visoms joms reikia pagalbos, kad išliktų. Be to, kad neskraido, kiviai yra vienintelis paukštis visame pasaulyje turintis nosį šnervę savo snapo gale. Naujosios Zelandijos gamtos apsaugos departamento duomenimis kivių populiacija šalyje kasmet mažėja vidutiniškai 2%, o daugiausiai dėl to kalti plėšrūnai, tokie kaip šermuonėliai, katės, šunys ar šeškai.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1989 metais įsigaliojo Monrealio protokolas. Tai tarptautinis susitarimas dėl ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų, tokių kaip chlorfluorvandeniliai atsisakymo, dėl natūralaus ozono susidarymo proceso, dėl natūralaus ozono susidarymo proceso ilgainiui šio sluoksnio plonėjimą pavyko sustabdyti ir užtaisyti skyles vien atsisakius į ardančių cheminių medžiagų. Šiuo metu virš Antarktido žiojinti ozono skylė siekia apie 26 milijonus kvadratinių kilometrų. Didžiausiai buvo 2000-aisiais, kai siekė apie 28 milijonus kvadratinių kilometrų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: alternative experience is based on the physical man.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2020-aisiais Lietuvos rinkimų istorijoje užfiksuotas unikalus atvejis. Tais metais vykusiuose Seimo rinkimuose Utenos apygardoje užfiksuotas lygus rezultatas. Į parlamentą kandidatavę konservatorius Edmundas Pupinis ir socialdemokratas Gintautas Paluckas surinko po 7075 balsus. Visgi perskaičiavus balsus nustatyta, kad už Pupinį balsavo 7076, o už Palucką 7071 apygardos rinkėjas. Kaip tą kartą skelbė apygardos komisijos pirmininkė, rezultatas pasikeitė gavus papildomus iš ankstinio balsavimo vokus iš kitų apygardų.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
2: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kitaip nei šiandieniniai akiniai nuo saulės, pirmieji nesuteikė jokių korekcinių galių ir neapsaugojo nuo žalingų saulės spindulių. Tačiau apsaugojo akis nuo akinimo. Jie net nebuvo skirti nešioti lauke, jau nekalbant apie mados tikslus. 1430 metais regėjimo koreguojančius akinius nuo saulės italams pristatė kinai. Lęšiai buvo patamsinti, kad saulės šviesa nepatektų į vartotojo akis. Reikia paminėti ir tai, jog pirmieji akiniai nuo saulės buvo prieinami ne visiems. Juos galėjo dėvėti tik labai turtingi žmonės. Akiniai nuo saulės, kaip madingi aksesuarai, išpopuliarėjo tik 20 amžiaus viduryje. 1929 metais žymus akinių dizaineris Semas Fosteris Amerikos gyventojams pristatė pirmuosius masinės gamybos akinius Foster Grant, kurie ne tik gražiai atrodė, bet ir padidino akių komfortą ryškaus apšvietimo aplinkoje. Galbūt dėl to jie pirmiausia buvo pardavinėjami Atlantic City paplūdimyje. Būtent šis įvykis yra laikomas esminiu lūžiu akinių nuo saulės rinkoje.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenimas.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2005-aisiais minint keliautojo Mato Šalčiaus 115-asias gimimo ir 65-asias mirties metinės, lietuvių keliautojai leidosi ieškoti žymaus tautiečio laidojimo vietos. Ta kartą, per daugiau nei mėnesį ekspedicijos, dalyviai žygiavo spėjimai žymaus tarpukario žurnalisto, rašytojo bei keliautojo takais Pietų Amerikoje. Deja, ekspedicijos dalyviams nepavyko rasti Mato Šalčiaus laidojimo vietos Bolivijoje. Nors sėkmės ir labai tikėtasi. Guajara Merinas, kuriame mirė keliautojas iš anuometinio mažo kaimelio, išaugo į didelį miestą. Visgi lietuvių keliautojai žymėjo veikėjo dukrai pargabeno žipsnelį žemės iš tėvo kūną priglaudusio šalies. Matas Šalčius mirė 1940 metais. Manoma, kad keliautojas plaukdamas laivu Beni upe, Bolivijos ir Peru pasienyje, susirgo drugiu.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Siekdamas apsaugoti gyventojus, Vokietijos Plettenbergo miestas visuose visuomeniniuose pastatuose griežtai uždraudė auginti kaktusus. Tokio draudimo imtasi po to, kai vienas darbuotojas taip smarkiai susižalojo į kaktusą, kad jam prireikė medikų pagalbos. Nors dėl duomenų apsaugos nebuvo nurodyta, koks tai buvo sužeidimas, visgi miesto valdžia nusprendė vadovautis lygybės principu bei uždraudė kaktusus. Kitus žaliuosius augalus mieste leista naudoti.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1878 metais birželį žiebėsi šviesos Paryžiaus operos alėjoje. Dirbtinė, nepaprastai ryški, aukštyn sklindanti šviesa nutvieskė Hausmano architektūriniam stiliui priskiriamų namų fasadus. Būtent Prancūzijos sostinės operos alėja buvo pirmoji gatvė pasaulyje apšviesta elektrinių gatvės žibintų. Netrukus tai prigestantis, tai vėl sustiprėjantis jų švytėjimas užlijo visus svarbiausius Paryžiaus bulvarus, dar keli tūkstančiai šių lempų atsirado Londone ir keliuose didžiausiuose Jungtinių Amerikos valstijų miestuose. Amžininkų teigimu, lempos, vadintos Jabločkovo žvakėmis, buvo nuostabios, tačiau skleidė gerokai peryškę šviesą, kad galėtų būti naudojamos uždarose patalpose, todėl atkakliai stengtasi tobulinti elektros lemputę, tinkamą biurams, parduotuvėms ir kambariams.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Turbūt ne kartą teko girdėti apie viskas įskaičiuota keliones. Ši koncepcija atsirado dar 1930-aisiais, kai Londono priemiesčiuose poilsiautojus priimdavo fermos, veikusios kaip žydų vasaros stovyklų klubai. Užfiksuota mokestį svečiams buvo teikiamas maistas, pramogos ir gėrimai. Tiesa, pati sąvoka pradėta naudoti tik dar po 20-mečių. Belgijos sportininkas ir verslininkas Žeraras Blicas įkūrė Prancūzijos kelionių kompaniją. Bendrovės svečiams pradėjo siūlyti prabangius viešbučius vaizdingoje Ispanijos saloje Maljorkoje. Tuo istoriniu laikotarpiu tokia sistema padėjo užsienio turistams, kuriems po daugelio karo metų pritrūko lėšų, tinkamai organizuoti savo atostogas.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prasidėjus rinkiminiai kovai dėl Jungtinių Amerikos valstijų prezidento posto dažnai pabrėžiamas ir viceprezidentas. Viena iš jo pareigų – pakeisti prezidentą jo mirties ar atsistatydinimo atveju. Iki šiol 9 viceprezidentai tokiomis aplinkybėmis užėmė prezidento postą. Vėliausia kartą taip nutiko 1974, kai prezidento postą užėmė Džeraldas Fordas dėl Watergate skandalo atsistatydinus Richardui Nixonui. Kai kas mano, kad ši pareigybė itin nereikšminga, o tai puikiai iliustruoja pirmojo JAF viceprezidento Džono Adamso žodžiai skirti žmonai, kuriame jis skundėsi dėl savo likimo. Mano šalis išmintingai sugalvojo man pačią nereikšmingiausią pareigybę, kokią tik kada nors buvo sugalvoję žmogus ar sugalvojusi jo vaizduotė. Citatos pabaiga.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą. Don't you know that he

0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš ir tau.

0: maistą.
1: Nu, gal tokios inovacijos, kad padėjo išlaikyti, sakykime, kad tas maistas būtų labiau prieinamas, pigesnis ir būtent ir tai ilgiau išlaikomas ir tai leido mum tikrai nejausti jo trūkumo, sakyčiau, daugelį atvejų, bet kokybė turbūt irgi dabar yra keliama ir kas įdomiausia, kad dabar esamos tos tendencijos, kad kai tai grįžta į tą tokį labiau natūralesnį, mažiau perdirbtą turbūt ir tas supratimas, kad jis turi būti svarbu ne tiek, kad mes tas kalorijas turime gauti, bet dar kažkokią gal ir sveikatą duoti, bent jau nežaloti tos sveikatos, tai eina link to, tos naujesnės tendencijos šių laikų tyrimų.
0: Aelita, ar turėtumėt ką pridėti iš to, na kokios inovacijos labiausiai pakeitė tai, kaip mes maitiname šiuo metu?
2: Pirmiausia, aš labai pritarčiau Aurelijui. Ir aš manau, kad žmonės įsivaizduoja kaip maisto inovacijas kažką kaip 3D printinimas arba kažkokie milteliai, batonėliai. Bet man atrodo, kad iš esmės pasikeitė sauga. Produktai tikrai yra daug saugesni visomis prasmėmis. Ir antra, kas man pačiai buvo didelis atradimas, kad iš tikrųjų anksčiau žmonės, ir tą rodo archeologiniai kasinėjimai, valgydavo tą, kas yra keletą iki 10 km nuo jų gyvenamosios vietos. Dabar pasaulis mažas, mes galim, aišku, kalbant apie tvarumą, būtų kiek kita tema, bet mes galim gauti mums reikalingų produktų ir, tarkim, gyvenant toli nuo jūros, galim valgyti žuvį ir panašiai. Aš manau, kad šitas pokytis žmogui prieš keletą šimtų metų būtų tikrai labai įspūdingas.
0: Kurios inovacijos padėjo pagerinti mitybą ir tuo pačiu sveikatą, Aurelijau? Kaip jūs matote, kurios tikrai jau tos naujovės, kurios pagerino ir patį maistą, ir tuo pačiu mūsų tą mitybą?
1: Nu, tai būtent supratimas apie maisto saugą ir tie reikalavimai visi, tai kas būtent tikrai prisideda prie sveikatos. O dabar, sakau, ta tendencija yra supratimas, kad mes turime žiūrėti ne vien tą kalorijų gavimą, bet būtent kaip tas maistas galėtų prisidėti ir palaikyti sveikatą, ar net skatinti sveikatingumą ir supratimas, kokios medžiagos, kokie kiekiai, kokie vitaminai, va tie tyrimų gausa leido suprasti ir vertinti maistą ir kaip mes galėtume jį papildyti. Ir dabar naujausi tyrimai eina, kad ne vien pačiam žmogui, kiek yra svarbus tie maisto produktai, bet kaip jisai keičia ir, sakykime, tą mūsų žarnyno mikrobiotą ir va, tai mūsų tyrimai, į ką koncentruojasi pažiūrėti, kaip per moduliaciją, per moduliuojant tą mikrobiotą, mikroorganizmus mūsų, mes galėtume dar labiau padėti savo organizmui ir tada atsiranda va, ta didelė dabar, sakykime, tyrimų banga su tais probiotikais, prebiotikais įvedant. Ir manau, gal ta tendencija, kad tas maistas turėtų būti ir saugus, ir naudingas, ir net kažkokią papildomą funkciją teikiantis sveikatingumo, ten ar gliukozės metabolizmą labiau padėtų reguliuoti, ar net ir kažkokias streso mažinimo, net ir tokių yra tyrimų, bet vėlgi kita problema pasidaro, kad labai daug to marketingo atsiranda ir dažniausiai būna pridėta, kad funkcionalus maistas ir ten dažnai būna net ir labai perdirbtas ir nesveikas, kad pridėta kažkokio papildomai vitaminų ir uždeda etiketę, kad čia funkcionalus maistas, tai čia aš manau dar irgi yra problema, kad nekiek dar tie patys tyrimai ir pačio maisto, bet dar su tuo marketingu turim kariauti, kad žmonės tikrai
0: neužsikabintų už kabliuko. Taip. Aelita, kokios inovacijos jūsų akimis prisidėjo prie žmonių sveikatos, prie geresnio gyvenimo, prie tos geresnės mitybos?
2: Vėlgi, norėčiau antrinti savo kolegai, bet praplenčiant tas pačias mintis, aš irgi manau, kad akcentą aš dar kartelį uždėsiu ant saugos, nes mes dabar ateiname į parduotuvę, bet kuris iš mūsų ir galim rinktis bet kurį produktą. Ir jisai bus saugus. Mes prasnešim į namo, pavyzdžiui, konservai. Dar visai nesenai, praėjusiame šimtmetyje, buvo tikimybė nusipirkti konservų ir mirti, nes juose buvo Clostridium botulinum, bakterija, kuri gamino toksiną ir atsitikdavo nelaimių. Dabar tokių dalykų jau nebėra. Tai turbūt tas, kas nedirba maiste, net sunku suvokti, kaip toli pasislinko ta sauga. Ir lygiai taip pat ir su šviežiais produktais. Pavyzdžiui, šią vasarą turėjom keletą atšauktų produktų maisto pramoniai dėl listerijos ir salmonelės. Ir tai buvo laikoma tokiu didžiu įvykiu, kai mes nebeturim mirčių dėl to, bet tiesiog turim atšauktų

0: produktų ir tai sukelia, tarkim, vienokį ar kitokį visuomenės rezonansą. Bet ta sauga yra nuolat tema tiems, kurie dirba su maistu. Taip pat, antrinama kolegai, galiu pasakyti, kad labai daug, ką žmonės anksčiau darydavo, nes perimdavo iš kartos į kartą vienokius įpročius arba ten mitybos įpročius, arba pavyzdžiui, naudojimą įvairiausių vaistinių augalų arba jų įterpimą į maistą, kaip elementariai tie patys česnakai, apipinti įvairiausiam legendom nuo iš tikrųjų pagalbos slogai iki vampyrų atbaidimo ir visokių tokių situacijų. Bet dabar, ką aš stebiu, kad labai vartotojas pasidarė žingeidus ir pagaliau vyksta tikras tas gražus dialogas tarp mokslo ir visuomenės, tarp mokslo ir verslo. Ir visi nori žinoti daugiau. Ir kaip buvo paminėta, ne tiesiog ant kažkokio produkto uždėti vitamino ir paleisti ir tegu gyvuoja tas produktas, bet ir verslas nori geresnius produktus kurti, labiau pritaikytus žmogui tam tikrom problemom spręsti, bet ir vartotojai. Ir man asmeniškai yra labai labai gražu, kai galim dalintis žiniomis ir buvo paminėti ir probiotikų, ir prebiotikų, ir postbiotikų tyrimai. Tai paremti juos nespėjimais, o konkrečiais faktais, kurie veikia žmonių organizmas. Man atrodo, kad tai yra nuostabu.
1: Ir Aurelijus taip pat paminėjo, na, kad galime įterpti tų naudingų medžiagų ir aš iš tikrųjų ir norėjau klausti, kiek, nes jūs minėjote, Aurelijau, ir marketingą, kad, na, rinkodaroje dažnai žaidžia tas, ypač dabar su proteinu, bent jau aš pastebėjau, kadangi kartais irgi pasportuoju, tai tarp sportininkų yra įprasta pirkti, kur varškė, kur yra daugiau, nežinau, ten proteino, tada yra daugiau kažkokių vitaminų, kad ten daugiau tų kažkokių veikliųjų medžiagų. Kiek iš tikrųjų tose produktuose mes galim rasti tų vitaminų, tų, kad ten tikrai daugiau to proteino, ar mes viską turim, na, atidžiai sekti, ar visgi galim pasitikėti tom pakuotėmis?
2: Nu, Europoje tikrai yra kontroliuojama ir labiau sekama. Ir iš viso Europos, jeigu pažiūrė dabar tas programas, kurias siūlo ateities maisto programos, kur dalyvavo daug šalių, ir tie projektai vėlgi nėra apie kurti kažkas labai naujas technologijas, bet apima visą požiūrį. Taip, kaip ką žmonės valgo, kaip jie valgo namuose, kaip į tai įsitraukia pramonė ir kartu, kiek visuomenė gali pasitikėti būtent pramonės kuriamais produktais ir deda didelį, sakykime, didelį dėmesį ir sakykime, Europoje gaminančiais produktais tikrai tie reikalavimai aukšti ir kokybės ir sudėties požiūriu ir yra tikrai dažnai tikrinami. Aišku, visko pasitaiko, ir, bet vėlgi, lyginant Europos produktų iš principo, net ir su Jungtinėm Amerikos valstijom, kur ten leidžiama daug ir dalykų, kurie, sakykime, Europoje net yra neleidžiami, kaip naudingos medžiagos, naudingi priedai, gyvūnų laikymo sąlygos, net ir tai Europos maisto kokybė tikrai yra aukštesnėme lygyje ir yra tas požiūris, kad visuomenė irgi šviesti, kad jinai irgi domėtųsi ir tie dauguma projektų, kurie įtraukiant, kaip ir sakiau, minėtą visą grandinę į tą maisto požiūrį, ne vien tas kurt naujas technologijas ir koncentruotis į kažkokį maisto produktą, bet ir tą visą procesą, kuriame dalyvauja tiek ir gamintojai, ir vartotojai, ir net kurie kuria tas taisyklės, ir prižiūrėtojai, ir stebėtojai to viso proceso.
1: Elita, ar norėtumėt kažką pridurti būtent iš tų, na, ką mes matome ant pakuočių, kad vitaminų bomba arba ten proteino daugiau negu, nežinau, paties produkto. Ar visko galim, na, pasitikėti tai, ką matom parduotuvėse?
0: Irgi antrinu, kad pasitikėti galima, bet aš kaip tik po ranka turiu 2022 metais Europos maisto saugos tarnyba, aš ją vadinsiu EFSA, išleista mokslinė nuomonė. Jie atliko neįtikėtinai didelį darbą ir įvertino didžiulį kiekį mokslinių duomenų. Ir jų tikslas buvo išsiaiškinti, kurių medžiagų vidutinio europiečio mityboje dietoje trūksta ir kurių galbūt yra suvartojama pernelyg daug. Tai be abejonės, žanro klasika, šiek tiek viršyje druskos norma, cukraus norma suvartojama, tai yra vidutinis europietis suvartoja daugiau negu turėtų pagal sveikatos gairės, tačiau buvo paminėta, kad vidutinis europietis suvartoja pakankamą kiekį baltymų ir buvo didelis bet. Kiekvienas turi atkreipti dėmesį į jų kokybę. Anksčiau traktuodavome maisto mokslę, kad jeigu baltymas turi visas amino rūgštis, jisai yra pilnavertis. Dabar suvokiam, kad nemaža dalis, ypatingai augalinių baltymų, visgi turi tam tikrų amino rūgščių tik pėdsakus. Jų nepakanka užtikrinti visam organizmo poreikiai. Tai aš manau, kad išsilavinęs, ypatingai sportuojantis, savo kūnų besirūpinantis, pirkėjas, jisai turėtų atkreipti dėmesį ir domėtis apie baltymų kokybę. Tai jeigu galima prioritetą skirti šviežiam baltymui, o ne miltelių pavidalę, tai tą ir reikėtų daryti. Ir aš manau, kad informacijos tikrai yra daug ir edukuojantis pasidarytų aišku, kurie tie baltymai yra vertingesni ir kurie yra šiek tiek mažiau vertingi.
1: Dar šiek tiek grįžtant prie inovacijų, šiuo metu gana populiaru iš maisto inovacijų, tai yra tokia kaip liofilizacija, tai tas šaltas džiovinimas ir jis labai populiarus gynybos ir kosmoso pramonėje. Jūsų nuomonė, ar na, tokia inovacija, ar ji daugiau padeda, prisideda, ar mes dar ko nors nežinome apie liofilizaciją ir jos na, poveikį maistui ir tada to maisto poveikiu mums? Aurelijau, gal jūs turite kokių minčių?
2: Nu, mano nuomonė tai būtent, kad išsaugoti tas savybės to maisto ir ilgesniam laikui ir būtent va, tiem specifiniam gal vartotojams, kuriem tikrai reikia to ilgesnio išlaikymo arba nėra tų sąlygų, bet aš tikrai nemanau, kad kažkaip labai jau čia pagerinti, aš žinau, gal kolegė daugiau susidūrus tokiais maisto produktais.
0: Iš tikrųjų, taip, jeigu taip iš toli pasižiūrėjusi liofilizavimą, tai yra nuostabus maisto išsaugojimo būdas, nes tikrai išsaugoma beveik visa mitybinė ir biologinė vertė. Tačiau turiu pripažinti labai atvirai, kad liofilizavimas yra netvarus metodas, dėl to, kad tai reikalauja didžiulio kiekio energijos. Ir kitas dalykas, vėlgi, reikėtų pasižiūrėti kiekvieną žaliavą, kiekvieną produktą atskirai, nes taip, kai mes kalbam apie gynybą, kai mes kalbam apie kosmosą, kai mes kalbam apie sąlygas, kuriomis išlikti yra ypatingai sunku, tai liofilizavimas yra vienas geriausių pasirinkimų. Tiesą sakant, net nežinočiau, ką įvardinti kaip geresnį. Tačiau, kai mes kalbam apie paprastą kasdienę mitybą, tada iškart galvojam apie 8 milijardus gyventojų, kuriuos turim išmaitinti, tada galvojam apie energijos išteklius, kurie yra kai kuriais atvejais riboti. Tai tada liofilizavimas jau neturi tos didelės supergalios ir tada kai kurie įprasti maisto išsaugojimo būdai, kaip elementarus ten šalinimas arba konservavimas, tampa pranašesni.
1: Kalbant apie tą tvarą, Aurelijau, norėt pridėti?
2: Ne, tai... Tęsiant gal irgi tą mintį, kai norėtų apie tą tvarumą, yra iš vis idėja, kad maisto gamyboje, kad kuo mažiau tų antrinių atliekų liktų mažiau ir panaudoti viską. Tai va, tame daugelis irgi tų krypčių, kai eina vėlgi nėra kažkoks naujas labai technologijos, bet idėja kaip, kad to viso maisto gamyboje ir vartojimo, kad kuo mažiau tų liktų tų atliekų ir būtų galima viską panaudoti. Tai link to labai Europa turbūt rodo tą progresą ir tenai dauguma tų tyrimų ir inovacijų ateina į šitas rytis, kas ne tiek, kad kurt kažkokį naują maisto produktą spausdint ten 3D namuose ir panašiai, bet būtent per tą tvarumo išlaikymą ir panaudojimą, kas, manau, irgi yra labai svarbu ir nepamiršti. Ir čia vėlgi, gal mes kaip vartotojai iš karto nematom kažkokio čia naujumo maiste, bet toj maisto visai pramonėje tai yra viena iš tų sričių, kur dabar... plačiai yra vystoma.
0: Reikia labai pridėti, kad tikrai maisto mokslininkai nedirba ieškodami 51 surelio skonio dar papildomo ir pusiau jokaudama, pusiau rimtai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų maisto mokslas dabar atėjo į tokią vietą, kur jau yra prabanga kažką kurti ir daryti iš normalios tradicinės žaliavos. Mes tikrai didžiąją dalį savo laiko skiriame, ieškodami būdus, kaip tas antrinės žaliavas panaudoti labai prasmingai, arba kaip jų visiškai išvengti gamyboje. Tai tikrai ne visada yra lengva užduotis, bet apie tai dabar sukasi maisto mokslas.
1: Ir skamba iš tikrųjų nelengvai, gana sudėtingai, nes, kaip sakote, tai ne naujo surelio skonio išradimas. Aš kaip tik norėjau paklausti jūsų, kaip vertinate kitą tokią inovaciją iš ląstelių auginamą mėsą. Nes man toks klausimas kilo, ar tai yra geras įprastos mėsos pakaitalas, ar tai tik alternatyva na, kokiems nors veganams, kad jie nesijaučia, jog žudytų tam tikrus gyvūnus. Nežinau, gal Elita, turit ką pasakyti apie būtent šitą inovaciją?
0: Aš iškart praplėsiu, kad šita inovacija nėra tik tai apie mėsą. Dėl to, kad šiuo metu vyksta tikrai nemažai tyrimų tiek Europoje, tiek visam pasaulyje, kaip pavyzdžiui kakava. Kakavmedžiai yra lepus ir jie auga ten, kur sąlygos yra sudėtingos, kur, tarkim, gal kiti prioritetai atsiranda, o ne kakava. Ir mokslininkai stengiasi užauginti kakavą irgi mėgintuvėlėje, lygiai taip pat priversti ne augti visam medžiui, bet suteikiant vienai ląsteliai, ląstelių gniutulėliui sąlygas, kad jinai gamintų tai, kas mums galėtų priminti kakavą. Tai ta ląstelinė technologija, jinai yra turbūt pirmiausia apie dieną X, kai žemėje nebegalėsime arba tai pasidarys labai sudėtinga kažką auginti arba pavyzdžiui kai kurių rūšių neteksim dėl klimato kaitos, kas grėsia kavai per ten kažkiek metų į ateitį, tada vis tiek yra tame procese ir kitokių atradimų. Ir žinau, kad taip daugiausia turbūt kalbam apie tą ląstelių mėsą ir veganus ir visa kita, bet ta pati technologija vystoma ir medicinoje tikintis užauginti organus žmonėms, kurių organai nebeveikia. Tai kai mes galvojame apie tą ląstelinę technologiją, tai ne tik tai apie maisto pakeitimą, bet apie požiūrio į visą gyvybę pasaulyje pakeitimą. Jeigu kalbant tik tai apie maistą, tai irgi turbūt aš tikrai esu mokslininkė optimistė, bet skaičiai yra tokie, kad pirmasis tas mėsos gabalėlis laboratorijoje sustabdytas 2013 metais. Šiandien mes turime 2026. Ir atrodo, laiko praėjo visai nemažai, technologija puikiai vystosi, jinai pinga, tačiau vis dar pagal kainą nėra labai konkurencinga tradiciniai gyvulininkystiai. Taip pat yra visuomenės pasipriešinimas, kuris visiškai suprantamas, nes žmogui genetiškai nulemta priešintis tam, ko nepažįsta, tai yra išlikimo mechanizmas, ir be bijonės reikalinga teisinė bazė tam, kad būtų labai labai aišku, mes jau minėjom čia ir aš ir Aurelijus sauga, tai irgi lygiai taip pat turim užtikrinti, kad visi gamintojai užtikrins lygiai tokią pat saugą ir kaip ir sakiau, žmogus ateis į parduotuvę, pasims ir bus įsitikinęs, kad tai nekenkia jo sveikatai ir gyvybei plačiąja prasme.
1: Aureliu.
2: Nu, yra tikrai daro ne vien, kad tą pačią mėsą, bet ir kitus komponentus, kad va, ląstelės galėtų ten mėlių ląstelės gaminti pieno baltymus, jau tokių tikrai yra, pačio pieno gal dar nepagamina visų komponentų, bet kai kurios baltymus kaip kazeinas, kiaušinio baltymus yra, ir vėlgi tai ateina tos technologijos iš dalies ir sakykime, šiuo atveju, ir kai buvo gamino kažkas farmacijai reikalingus baltymus kaip insulinas, pastebėjo tai, tai vėlgi ir tai nėra, kad kažkiek gal kažkiek kryptis Europos ar iš vis maisto mokslo kryptis, bet gal kai viena iš alternatyvų, gal kažkada, kai ir ta kaina pasidarys konkurencinga ir kai mes tikrai suvaldysim tą procesą pilnai ir tiek saugumo, tiek ir ekonomiškumo principu, gali būt kodėl ne ateiti ir būti viena iš alternatyvų, bet tikrai nemanau, kad dabar šitos tokios technologijos yra kaip prioritetas viso, bent jau maisto pramonės ir bent jau Europoje, tai tikrai.
1: Mes dar pokalbį pratęsime, o dabar trumpa pertraukėlė.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Mokslo dvikova ir mes tęsime pokalbį su Aurelijumi ir Aelita apie maistą ir maisto inovacijas, maisto technologijas, ką mes esam gero padarę ir iš tikrųjų norėjau paklausti ir apie tą na, tamsėją pusę maisto inovacijų, kai mes na, vis tiek kūrėme kažkokią naują technologiją, kūrėme naują maistą, kūrėme naują na, nežinau, laikymo būdą ar panašiai, kas iš dabartinių naujovių maiste mūsų mityboje jums kelia didžiausią nerimą, Aurelijau, kas jums kelia didžiausią nerimą iš maisto, kuris yra naujas ir galbūt kartais veikia, na, labiau kaip placebas, bet mums atrodo, na, įtikinama, kad visgi jisai labai gerai mums, mūsų organizmui.
3: Nu, man gal asmeniškai ne tai, kad kažkokia didelį nerimą kelia, bet gal tokį susirūpinimą, kad kartais gal kai kurie dalykai per mažai ištirti ir reikia daugiau va, tų tyrimų. Ir, pavyzdžiui, nu, kaip vienas pavyzdžių, ką ir Lietuvoje tyrėme, ir sakym, kaip alternatyvą naudoti vabžių baltymus kaip alternatyva yra, ir kas atrodo tikrai daug tvariau ir ekonomiškiau ir padėti, bet problema, kad vėlgi, kad gali būti labai alergija sukeliantis, ypač kai Europoje daug yra, kas yra vėžiagyviam labai alergiški žmonės, tai gali būti ta kryžminė alergija ir šitiem baltymams. Tai gal va, tų tyrimų daugiau įsiaiškinant tą biologinį poveikį, va, tų naujų visų produktų aiškinantis ir dabar sakau, kaip ir šiais laikais jau supratimas, kad ne vien tas yra tiesioginis poveikis, bet ir tai mūsų žarnyno mikrobiotai, kur yra irgi svarbus organas ir dalyvauja tam visam virškinimo procese ir metabolizmo procese. Ir jeigu mes ją kažkaip gal išbalansuosim, atrodo, kad ir tokie nekalti dalykai, kaip ir saldikliai, kurie tikrai yra alternatyva, ypač sergantiems diabetu ir salinti tą maistą. Bet vėlgi dideli kiekiai parodyti, kad jie labai išbalansuoja tą mikrobiotą ir mes galim turėti tą neigiamą efektą savo sveikatai. Tai gal ne tai, kad nerima, bet gal kartais nereikėtų skubėti. Ir vėlgi čia Europa yra tame, kur daugelis ir kaltina ir verslininkų, ir kad Europą įvesti naują produktą yra labai sunku, nes vat, reikalauja papildomų tyrimų. Mhm. Ir aš gal kartais džiaugiuosi, kad reikia tų tyrimų prieš tai, negu kad kai kokioje Amerikoje gali lengviau tą naują produktą įvesti, bet tada tie patys gyventojai ir tampa tie bandomieji triušiai.
2: Aelita, jūsų nuomonė, jūsų vertinimu, kaip matote, ar yra nerima keliančių maisto inovacijų, kur jūs žiūrit, kaip sako Aurelius, amerikiečiai valgo, vartoja ir jums šiurpas eina per nugarą?
4: Aš jau čia už ekrano jau pritariau visų kūno Aurelijui ir pratešiau apie saldiklius iš galbūt maisto technologijos pusės. Tai saldikliai ne tik tai, kad daro įtaką mikrobiotai, bet man atrodo, kad labai iškreipia suvokimą, kas yra desertai, nes desertai yra grinai malonumui suteikti, jie neturi būti pusryčiai pietus vakarienė arba ten, nežinau, nu, vat keksiukai tris kart per dieną ar kažkas tokio, vien dėl to, kad su saldikliu. Vis tiek maistas, vertingas maistas turėtų užimti didžiausią dalį, o jau ten tie skanumynai tik tai patirti tam grinai fiziniam malonumui. Ir aš mielai išsiplėščiau šitą temą, nes, tarkim, maisto papildų tema yra labai labai komplikuota šiuo metu, nes gamyba auga labai sparčiai, asortimentas auga sparčiai, o teisinis reguliavimas, kaip ir visada, jis yra lėtas, jis yra apgalvotas, jisai kol kas vejasi, bet man džiugu, kad Europos lygiu tai yra daroma labai aktyviai. Bet ką aš įvardinčiau, tai yra kofeinas. Tai įprastas kavos vartojimas, taip irgi iš tos pačios EFSOS mokslinių nuomonių, kad įprastas kavos vartojimas, kai suvartojama ne daugiau kaip 400 mg kofeino per dieną, vienas espresso šotas turi 100-150, nu tai 3, gal 4 espresso šotukai per dieną yra ganėtinai normalu sveikiam žmonėm, kurie neturi ten lėtinių ligų ar širdies problemų. Tačiau aš pastebiu, kad rinka yra beprotiškai didelis kiekis produktų su kofeinu, pradedant batonėliais, baigiant visokiais gėrimais, Ir mane labiausiai šiurpina gėrimai, kurie panašus į vandenį ar limonadą, nes jų galima išgerti tiesiog daug, nesuvokiant, kad ten yra daug kofeino. Ir man atrodo, kad žmonės turėtų kelti klausimą, kodėl man nuolat reikia papildomos stimulacijos. Gal mano miegas netinkamas, gal mano dienos ritmas, aš iš savęs reikalauju per daug, galbūt mityba, gal lėtinės lygos ir taip toliau. Po to energijos trūkumų gali slėptis labai rimtų sveikatos sutrikimų ir matydama, kaip greitai rinka pildosi kofeinų papildytais gaminiais, aš iš tikrųjų kasdien nerimauju, ar tikrai žmonės priima pasvertą sprendimą ir ar jie žino, kas gali būti ryt ir po ryt ar po 3 metų, jeigu jie turės šitą įpratį kasdien.
2: Tai tada mano kitas gal klausimas, irgi jūsų nuomonė, ar apskritai iš vis reikalingos maisto inovacijos, ar mes žengiam į priekį su maisto inovacijomis, ar mums tiesiog reikėtų, nežinau, susitvarkyti mitybą, Aurelijau, ar tiesiog reikėtų valgyti įprastą maistą, normalų maistą ir apsieiti be visų tų inovacijų?
3: Nu, ne tai, kad sakyčiau, kad visai apsieiti, tai va, būtent tos inovacijos ir tie tyrimai maisto ir padeda suprasti ir atsirinkti, ir dabar yra tas atsigrėžimas į tradiciją, kad supratimas, kad mums reikia ne vien, kad tas maistas ilgai išsilaikytų, kad buvo prioritetas, kad jis būtų labai pigus, bet supratimas, kad jis turėtų būti ir sveikas, ir gal ir duoti ne tik energijos, bet gal iš kokių papildomų tų funkcijų, tai tas atsigrėžimas į tą tradicinį maistą su naujų technologijų supratimu jo ruošimu. Tai aš manau, kad va, tame yra esmė ir kad galime mes padėti sau ir sakym, dabar tikrai atsigrėžimas yra ta fermentuotus produktus ir tikrai rinkoje dabar naisi dominuoja ten kokioje kaziuko mugiai, tai kiekvienam kioskiai kažkoje fermentuoja įvairias daržovės, įvairūs gėrimai ir būtent per tuos tyrimus ir supratimas sveikatos ir tų technologijų, tai manau, tikrai yra reikalingos, ir bet vėlgi atsiradus kažkokiai naujai technologijai ar naujam maistui, reikia jį tikrai ištirti. Ir dar vienas dalykas, kad gali būti net ir labai puiki ta technologija, kažkok naudinga jinai, tai dar kitas yra visada klausimas, kiek visuomeniai priims. Tai čia toks turi būti irgi dar ir edukacinis procesas prie šitų naujų technologijų.
2: Elita, jūsų nuomonė, ar reikalingos tos inovacijos, ar apskritai tiesiog grįžkime prie tradicinio maisto, gal grįžkim į kaimą, užsiauginkim viską ir turėkim, ir valgykim, tiesiog.
4: Gal iš mano varpinės skambės šiek tiek šališkai, bet inovacijos yra būtinos, neišvengiamos ir turbūt labai mažai pasaulyje šiai dienai yra žmonių, kurie galėtų visiškai atsiriboti nuo to, kas dedasi aplinkui. Visgi dauguma mūsų, kad ir kiek bandytų patys sutvarkyti savo mitybą, jie nais į prekybos centrą ar turgų ir ten ras produktus, iš kurių formuos savo krepšelį. Tai neišvengiamai inovacijos padeda lengviau suformuoti tą krepšelį teisingai ir kad tas krepšelis būtų tinkamai ir proporcingai paskirstytas visiems. Ne tik didžiausias pajamas gaunantiems, bet ir absoliučiai kiekvienam žmogui padėtų išlikti ilgai sveikam.
2: Ir dar pabaigai gal, Aurelijau, jūsų, na, kaip mokslininko požiūriu, ko mes galbūt turėtumėm dabar vartoti daugiau arba gal netgi saikingiau? Ką jūs pastebėt iš to mūsų dabartinio vartojimo ir kas vat, su mūsų mikrobiota, ko reikia mūsų organizmui?
3: Tai dažniausia, kas yra organizmui ir tai tikrai mikrobiotai, tai tikrai vartoti mažiau to procesuoto maisto, va, to vadinamo, tikrai bus sveikiau ir dėl daugelio lygų ir dėl tos pačios mikrobiotos, va, ta daugiau skaidulinio to maisto ir tos bendros taisyklės, kurios jau ir senai buvo žinomos, jeigu mes jas pritaikytume, kas kitą kartą gal yra ir sunkiau, ir tas procesuotas maistas veda tikrai į daugelį lygų ir net ir tokias net valgymo sutrikimus, tokias kaip net maisto priklausomybė, tai sakau, kuo mes to daug kaloringo, procesuoto arba daug cukraus, daug riebalų turinčio maisto atsisakytume ir pasirinktume daugiau natūralesnį, tikrai padėtume savo ir savo mikrobiotai.
2: Elita, ką geriau rinktis, nežinau, išgerti kofeino šiek tiek, kaip ir sakėte, galima ten tuos kelis padėlius kavos, bet ką rekomenduotumėt, na, apskritai gal būti, na, taip, žinoti, ko gal mažiau, ko daugiau, ką jūs rekomenduotumėt klausytojams?
4: Tai aš apie tai kalbu visą laiką, bet jeigu aš turiu tik vieną minutę ir galiu pasakyti kažką, kas padės kiekvienam klausytojui rytoj, tai gerkit vandens. Nepamirškit, nes visos cheminės reakcijos mūsų kūnuose vyksta vandeniniai terpiai, tai 2 litrai vandens per dieną kaip minimum ir tikrai pastaisys ir oda, ir virškinimas, ir nuotaika.
2: Jo nuotaikos linkiu visiems tikrai geros, tai pasirodo, tiesiog reikia pakankamai gerti vandens. Iš tikrųjų daug apkalbėjom apie maisto inovacijas, apie saugų maistą, apie tai, kam reikalingos tos inovacijos. Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė. O kartu su manimi apie maistą, maisto ateitį diskutavo Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Aurelijus Burokas ir taip pat Kauno technologijos universiteto maisto instituto doktorantė Elita Zabulionė. Tai ačiū visiems klausiusiems ir linkiu gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien pas mūsų svečiuose gydytoja, medicinos mokslų daktarė, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja ir turbūt drąsiai galiu pasakyti pasaulio moteris, Daiva Mašinauskaitė. Labą dieną, Daiva.
2: Labą dieną, labai malonu.
1: Daiva, aš norėjau tave teisingai pristatyti ir kažkaip tai iš tavo visų tų veiklų va, sudėti viską į tokias kelias eilutes, į kelias telčiukus, mes abidvi tai bandėm padaryti. Ar viską pasakiau?
2: Tikriausiai per daug.
1: Per
2: nes
1: daug?
2: Pirmiausia, aš nesu medicinos mokslų daktarė.
1: Mm-hmm.
2: Esu tiesiog gydytoja.
1: Reiškia, ir vieši šaltiniai meluoja.

0: kas neįtelpa va į tas eilutės, ką mes pasakėme į tos talčiukus?
1: Buvo toks laikas, kad kai manęs klausė, ką tu daugiausia pasiekiai savo gyvenime, tai aš sakiau, mano didžiausias pasiekimas tai yra mano dukra. Tai va, ko nebuvo pasakyta, tai kad esu dar ir mama.
0: Mama.
1: Ir man ta dalis gyvenimo ir buvo ir yra labai svarbi.
0: Bet yra tam tikras laiko tarpas ar gyvenimo periodas, kada tą supranti turbūt. Nežinau, tai 40-50 metų, kur tas vat yra etapas, nes aš pati turbūt irgi taip pat mastau, kaip ir tu, ir tu matai, kas kaip ten persidėlioja tavo skalėje, ne, kas buvo taip. Galbūt ten ant to viršutinio laiptelio staiga nukrenta, ir, o vaikai jie labai pakyla, ir kaip sakai, viena iš didžiausių pasiekimų, galbūt netgi didžiausias tai pasiekimas.
1: Taip.
0: Tai yra dukra. Kada tai supratai?
1: Taip, tai tikriausiai tas mano kelias buvo toks... Gal ir kitoks nuo to laiko mano kartos kitų moterų, kad aš ištekėjau vėliau ir mano dukra gimė irgi daug vėliau negu sakysim, kitoms mano draugėms. Tai tikriausiai tas iš karto ir įvyko, kad aš supratau, kad tas man nežinant yra labai, labai svarbus gyvenimo etapas, kai jis prasidėjo.
0: Nes... Vis tiek kažkur tai panašiam periode mes gyvenom, mokėmės, dirbome ir turbūt daug ir įvairias veiklas darėme. Ir tai buvo labai įdomu ir vaikai tai buvo kaip ir viena toks, na, va dar kažkas tai tokio. Taip,
1: taip.
0: Kaip dabar sakykime, vis tiek jauni žmonės labai atsakingai, jie ruošiasi, jie tenai lanko kursus kelis metus, tikrinasi sveikatą, tyrimus daro ir taip toliau. Tas tikrai tokia atsakomybė yra, ką aš matau iš jaunų žmonių, pas mus to tikrai nebuvo.
1: Taip, žinoma, daug kas keičiasi ir turbūt dar tas greitis keitimuose irgi didėja. Tai mes labai daug ko nepatyrėme ir neturėjome tada. Ir dabar, ką mes jaučiame ir išmokstame iš jaunų žmonių, tai aš dar darau už savo dukros, nes visada pamatai pasaulį kitaip. Ir aš sakiau, kad vaikai tai yra dar ir raktas ar langas į pasaulį, o ypatingai šiandien, tai mes dažniausiai ir konsultuojame su vaikais, kai reikia mums kokios nors naujos informacijos. Tai be abejonės, kad daug kas pasikeitė ir aišku, labai svarbu, kad ir mes, mūsų karta, nenustotų būti smalsiais ir domėtis, kaip ir mūsų vaikai.
0: Bet kaip ten bebūtų, mūsų laikmetis buvo puikus. Tikrai, labai jis buvo nuostabus, mes dar apie jį pakalbėsim. Sakyk, prašau, dar noriu paklausti, kiek dar tu vis dėlto esi gydytoja?
1: Jeigu kalbėti, nu, tokia tiksliaja, gydytojos.
0: Vis tiek, tavo diplomas pagrindinis, tai yra gydytoja, taip?
1: Taip. Ta prasme, tai aš negydau ir jau pacientų nemačiau nuo 1995 metų.
0: Praeitą tūkstantmečio, taip.
1: Taip, praeitą tūkstantmečio. O jeigu kalbėti, kiek aš panaudojau savo specialybę ir savo išslavinimą medicinos srityje, tai mano visas darbas nuo pat pradžių, kai pradėjau dirbti endokrinologijos klinikoje ir institute Kaune, iki mano paskutinio dabartinio darbo farmacijos srityje buvo visada susijęs su gydytojo profesija, su gydytojo žiniomis ir būtent tai buvo pagrindas mano visoms roliams, kurias aš turėjau.
0: Tai ir galima sakyti, kad vis dėlto tavo rūbų spintoje baltas chalatas kabo.
1: Nu, gal ir kabo toksai baltas, bet jisai gal daugiau naudoti saunai ir dar kam nors tokio tikrojo gydytojo karato. Tai jau
0: nesišlaikiusi, kad pasikabinusi kaip kokį reliktą. Vis
1: net ir nežinau, kur jį reikėtų ieškoti, nes jau iš visų vietų, per kurias keliavau, neturiu.
0: Bet sakoma, kad šita specialybė kaip mediko, jinai tiesiog yra mumise ir mes kuo be dirbtumėm, kuo be būtume, mes negalime jos, na, atsisakyti, kol galia mes esame Hipokrato priesaiką davę, taip. Sakyk, prašau, jeigu lėktuve būna ta situacija, ir yra lėktuve gydytojų, o tu keliavai daug, ar vis dėlto tu atsiliepsi? Taip tiesiog intuityviai, vat kaip būna.
1: Tikriausia, tai būtų pirma reakcija, žinoma, kad taip. Vienok, žinant, ir dar esu turėjus tokią patirtį, kai buvome tokioje situacijoje, nu, aš nesakysiu šalyje,

0: Bet kai buvo įvykusi, nu, sakysim, labai skubios pagalbos reikalaujanti būklė žmogaus, mums, kurie turėjome medicinos jaunojo gydytojo, dar jauni dar gydytojai buvom specialybę, patarė nieko nedaryti, nes kai kurių šalių piliečius ir kaip gali būti visokių, nu, sakysim, teisinių ar kokių kitokių, sakysim, išeičių, bet žinoma, kad intuityviai ir pagal visą, ką mes esame gavę mokydamiesi ir dėl ko mes ir ėjome į tą specialybę, žinome, kad pirmiausia tai būtų. Labai dažnai, kadangi teko labai daug keliauti, jeigu tik tai kas nors sužino, jūs žinot turbūt, jeigu esi gydytojas ir ateini į vakarėlį arba skrendi lėktuvu ir pasakysi, kad vienoje ar kitoje specialybėje kažką žinai, tai būtinai gausi klausimų. Tai čia dar vienas toks aspektas.
1: Nu, aišku, dabar gal šiek tiek keičiasi tas etapas, nes labai daug informacijos yra, medicininės informacijos, taip, na, įvairiose medijose, socialiniuose tinkluose ir taip toliau, žmonės tikrai labai daug semėsi, labai daug yra tos vadinamos pop medicinos, ne, kur ne visai patikrinta informacija ir kai šalia atsigudūrė gydytojas, dažniausiai dabar žmonės jau kitaip elgiasi, jie tiesiog jau dalinasi savo nuomonėmis apie tam tikras ligas, apie mediciną, apie sveikatos sistemą. Ir tiesiog suprasdami, kad tu esi iš tos ryties, gal tai tau bus įdomu. Aš sakyčiau, kad tas periodas, netgi kai tavęs klausinėdavo, mūsų dėstytojai taip sakydavo, kad jau vat, per vakarėlį jau tik nepasaky, kad tu esi gydytojas, nes tikrai sulauksi daug prašymų konsultacijai. Dabar truputėlį kitaip, ar ne? Tu gyveni kitoje šalyje.
0: Taip, tai teisybė. Teisybė ir tikriausiai, kad tas ne tiek, kad žmogus būtent žinių prasme, bet daugiausia žmonės nori tiek sužinoti, o kaip tu gyveni ir ką tu iš tikrųjų veiki, būdamas toj specialybei. Gal daugiau apie tavo gyvenimą nori sužinoti, bet būtent mano atveju, tai dėl to, kad aš dirbu, nu, tokioj plačioj srity, gal su būtent vaistų kūrimu, tai dėl to būna, kad kai kam būna įdomu sužinoti, o ką iš tikrųjų aš darau.
1: Tu ten iš tikrųjų darai. Mes dėl vis paliekam intrigą, kur Daiva gyvena. Daiva gyvena ne Lietuvoje ir daugelį metų, bet mes tai kol kas dar nesakysime. Taigi lieka klausytojams intrigą ir dabar sugrįžkime visai į tokius senesnius laikus, į tą tūkstantmetį praeitą, nes jau mes vieną žingsnį ten padarėme. Jauna mokinė Daiva baigė vidurinę mokyklą ir staiga sugalvoja, gal ne staiga, stoti į mediciną, studijuoti mediciną, taip būti gydytoja. Kodėl, iš kur čia giminės dinastija, ar kaip tai atsirado tavo gyvenime?
0: Tikriausiai keletas aplinkybių tuo laiku mes pirmiausia tų galimybių nebuvo tiek labai daug ir dažniausiai ir dažnai mano draugai irgi rinkomės mes specialybę atmetimo būdu, ko aš nenorėčiau daryti arba kas man netinka. Tai tikriausiai vienas aspektas būtų, kitas būtų tas, kad mano senelis iš tėčio pusės buvo veterinarijos gydytojas, tai mūsų namuose, kur aš užaugau, buvo ir jo vaistinė likusi, ir jo buteliukai vaistų, ir kai kurie instrumentai. Tai tas irgi buvo toksai viena iš priežasčių, dėl ko buvo smalsu eiti tuo keliu. O dar kitas mano brolis jau buvo sugalvojęs ir jisai pasirinko farmacijos mokslus, bet irgi mes abu kaip ir rinkomės eiti į mediciną, nes kažkodėl tuo metu tie inžinieriniai mokslai nebuvo mano, kaip sakysim, kryptis, kurią norėjau rinktis. Tai taip ir atsitiko.
1: Nes tai buvo turbūt arba, kaip sakai, atmetimo būdu, juristų nenori būti teisininku, taip, ten advokato, taip, dar kažkuo, ko dar galima buvo būti iš tų tokių be gydytojų, turbūt taip, kad tu, ta prasme, kad tu, tai KPI buvo, taip, tai taip, inžinieriniai mokslai.
0: Aš dar galvojau tuo metu apie žurnalistiką, man patiko rašyti ir patiko kalbėti su žmonėmis ir tuo metu ta specialybė irgi buvo patraukli. Ir tiesiog, bet kai atėjo laikas jau galutinai rinktis ir galbūt ir nebuvau, nu, tokia jau prastesnė mokinė ir mokykloje, tai kaip ir nuėjo tuo keliu į mediciną.
1: Na taip, Ta prasme, tada, kai tu gerai mokėsi, dažniausiai gaudavai šitą klausimą, turbūt jau būsi gydytoju, taip, nes tu gerai mokėsi ir tai buvo toks tiesioginis kelias.
0: Gal kažkiek, dabar sunku viską atsiminti, bet panašiai.
1: Kokias ligas norėjai gydyti? Ar jau besimokydama, jau turėjai kažkokį kryptį, gyveni ten kardiologija, kiti ginekologija, chirurgais, vyrai norėjo būti, kažkaip merginos labai retai norėjo tą chirurginio pobūdį. Ar tu žinojai, kuo tu nori būti?
0: Aš žinojau, kad nenoriu būti chirurgija. Tai ta,
1: dėl būdėjimo, ir, dėl to tokio specialiai... drastiško, kaip
0: ne,
1: sako.
0: Man nepatiko toks techninis aspektas tos, sakysim, siauros specialybės, tai būtent operacijos ir galbūt ten tą, ką žinojo apie tą specialybę, būtent susiję su daugiau tokiais radikaliais sprendimais. Man labiau patiko, ką aš galiu daugiau sužinoti apie žmogų, kaip jam galiu padėti daugiau holistiškai. Ne, kad vien tik tai vienu pjūviu. Čia aš nenoriu, sumažinti reikšmės chirurgijos, kuri yra absoliučiai be chirurgų. Mes negalėtumėm išgyventi, bet tuo metu tai buvo taip. Ir aš tik turiu pasakyti, kad mano pirmoji kryptis, kurią norėjau rinktis, buvo psichiatrija. Ir aš net turėjau tokį būrelį psichiatrijos ir man labai buvo įdomu, bet po to patekau į labai dar tuo metu besikūrė ratą žmonių, bet kartu man pasisekė, kad tuo metu kūrėsi endokrinologijos institutas Kaune.
1: Teisingai.
0: Ir tiesiog turbūt dabar nesudėsiu labai chronologiškai visų įvykių, bet žinoma, tie žmonės, kuriuos aš sutikau ir pamačiau jų darbus, ir su kuriais teko daug bendrauti ir dirbti, nebejotinai buvo pagrindinė priežastis pastumėjusi mane rinktis endokrinologiją. Ir žinoma, endokrinologija yra labai holistinė specialybė.
1: Taip, jungia... vis buvo dar, nežinau, aš savo kiek studijų atsimenu, jinai tokia, pradžia gal buvo daug neatskleista, visi hormonai, viskas. Dar, ta prasme, tik tai mes kažką čiuopėm truputėlį,
0: taip.
1: Ir čia jau reikėjo to labai didelio žingaidumo, aš manau, patiems, kurie ėjo į šitą kelią.
0: Taip, tas buvo, tikriausiai, jūs labai teisingai pasakėt, kad tai buvo ganėt paslaptinga specialybė, jinai dar tik Lietuvoje skleidėsi.
1: Kas ta endokrinologija, terapeutai sakydavo, cukrinis diabetas, ane?
0: Taip.
1: Tokia viena lyga buvo, kur jau kaip ir endokrinologa, diabetas,
0: Taip.
1: Ir viskas, sako, tai ar tu ten nori mokytis, kur viena lyga yra? Kokia apgaulė,
0: taip atrodė. Ir tikriausiai nuopelnas buvo daugelio žmonių, su kuriais turėjau garbę dirbti, kurių šviesoje galėjau aukti. Tai pirmiausia, norėčiau paminėti profesorių Danį, kuris ir buvo tas, kuris mane už rankos atvedė endokrinologiją. Taip pat profesorius Danilevičių, profesorių Norkų. Ir žinoma, mano visus kolegas, kurių dabar neišvardinsiu, bet ir daug, tikriausiai didžiulę šviesos dalį ir, sakysim, to viso apibendrinantį mūsų endokrinologijos instituto darbą buvo profesorius Lašas ir profesorius Lašienė, su kuriais aš turėjau garbę ir vykti į konferenciją, pristatyti mūsų bendrą darbą ir toj konferencijoje Manchesteryje aš dar išlaimėjau pirmąją vietą su savo darbu. Kartu mūsų darbas buvo tik, kiek aš jį pristačiau. Tai buvo tada didžiulis įspūdis, ką gali gydytojas ir būtent tom bendradarbiavime kartu su savo kolegomis ir kada turi tokį palaikymą iš savo, sakysim, profesorių ir savo vyresniųjų ekspertų. Tai tuo metu buvo didelis postumis man ir toliau mano kelyje.
1: Aš manau, kad jeigu kas nors klausosi šią laidą mūsų kolegos, jaunesni ir vyresni šiek tiek, tai tikrai atsimena šiuos garbingus žmonės, mūsų mokytojus, kurie buvo ir mano mokytojai, ir tikrai jie įnešė į šią sritį tikrai labai, labai didelį indėlį, manau. Tai dabar liko dar vienas etapas jau iki išvykimo į Šveicariją. iki išvykimo į Šveicariją šiek tiek, kaip sakau, atidengiam tos uždangos, kad tu dabar dirbi ir gyveni ir na, gyveni, galima sakyti, Šveicarijoje, taip ne tik dirbi. Bet kas dar įvyko va, tam etape tarp, ką mes apkalbėjome dabar, endokrinologiją, kai tu pasirinkai taip, ir išvykimą jau į Šveicariją? Kas dar tavo gyvenime įvyko?
0: Tai tikriausiai galima sakyti šiandieną retrospektyviai, kad tai buvo patys didžiausi įvykiai, kurie ir nukreipė mane. Tai vienas tai buvo įvykis ir turbūt ne tik tai mano įvykis, bet buvo pasaulio įvykis, kad pradėsiu nuo savo įvykio, kad išvykau į Australiją, tai buvo 90 metai, aplankytis giminių, kai jau buvo galima, tapo įmanoma aplankyti. Kelionė mano buvo planuota ten keletui mėnesių, bet kadangi Lietuvoje pradėjo vykti įvairūs labai reikšmingi įvykiai, tai yra, mes juos žinome, jų pasekoje, tie, kurie mes buvome išvykę, gavome galimybę likti. Tai buvo Australijos vyriausybės pasiūlymas. Ir tada aš likau ilgesniam laikui. Žinoma, aš esu dėkinga ir mano visiems, sakysim, profesoriams ir mano vadovams, kurie leido man tuos metus ir likti tenai ir išlaikyti savo darbą Lietuvoje. Bet ten aš irgi norėjau išnaudoti tą galimybę ir susitikau su gydytojais vietu tenai. Tai būtent gydytojas ir profesorius Antanas Stepanas. Jisai labai žymus endokrinologas, diabetologas Australijoje, lietuvių kilmės, kuris tikrai nutiesęs didelį, tikrai platų kelią ir būtent savo specialybėje, bet ir kartu sujungęs ir lietuvius. Tai man teko garbė ir labai gera galimybė pas jį apsistoti ir dirbti jo ligonėje Kamberoje.
1: Tai taip pasakyti, tu nenutraukiai savo medicinės veiklos.
0: Ne, ir kaip aš turbūt negalėjau, nedirbau, bet aš taip vadinasi angliškai shadowing, būti šešėliu. Tai aš galėjau būti šešėliu.
1: Valiuntiniai dar jie vadindavosi seniau.
0: Prašau.
1: Voluntoriai vadindavosi, taip atsimenu.
0: Tai aš darbo nedirbau, aš dalyvavau, bet darbo aš atsakomybės negalėjau turėti pagal
1: visas teisinės visas
0: bazės. Teisės teisingai. Bet turėjau didelę galimybę pasigyventi ir tiesiog eiti nuo ryto iki vakaro jo darbą. Tai tas buvo postumis. Pirmas, kad aš pamačiau kitas galimybės, pamačiau visiškai kitą pasaulį medicinos srityje ir būtent endokrinologiją. Ir būtent tada aš susitikau jo dėka, profesoriaus Stefano dėka, aš susitikau visus, kaip sakyti, korifėjus ir žymiausius gydytojus menopauzės ir osteoporozės srityje.
1: Tai
0: buvo pirmas mano...
1: Lietuvoje net nebuvo kalbama apie tai. Osteoporozė gal šiek tiek?
0: Buvo pradžia pati, bet dar labai. Buvo dar tas, vadinamas, hormonų pakaitinė terapija prasidėjo. Tokie truputėlį buvo, bet aš turėjau galimybę pervažiuoti per visas konferencijas, sudalyvauti su juo konferencijose. Jisai mane už rankos vedėsi visas savo konsultacijas. Ir tai mane uždegė būtent tai sričiai. Ir grįžusi iš po metų laiko, kuri buvo man leidžiama Australijos vyriausybės likti Australijoje, grįžusi į Lietuvą, aš žinoma iš karto ėmiausi osteoporozės ir menopauzės srities. Ir turėjau tokią, tada ugnelę ir buvo, man atrodė, kad šitą mes turim Lietuvoj pradėti ir turime vystyti. Ir žinoma, mūsų institute, endokrinologijos institute jau buvo daug padaryta toj srity. Mes turėjom jau įdirbį. Tai man nebuvo taip sunku, bet aš turėjau didelę pagalbą ir tikrai tokią, ką minėjau, iš visų profesorių ir ypatingai profesoriaus Danio ir profesoriaus Lašo ir profesorius Lašienės, su kuriais ir mes ir darėme, ir turbūt neįsiu į detalės, bet darbą, su kurį pristatėme tada Anglijoje.
1: Tai čia ir buvo jau būtent tam naujo vėjo kryptyje.
0: Teisingai. pristatėme tą darbą jau tada kartu ir jisai buvo, nu, toksai kaip ir labai svarbi žyma mano tolimesniam darbe.
1: Tai čia tokia gavusi labai įdomi tavo istorija, nes kiek aš atsipinu, mes kai kalbėjom su tavim, į Australiją kaip ir asmenis toks vizitas buvo planuojamas,
0: taip.
1: O gavusi tokia mokslinė stažuotė ir profesinė stažuotė, kad net nesuplanuotum niekaip, taip?
0: Aš nepasakiau, nes Australijai gyveno mano dėdė ir mano teta, dabar jų abiejų jau nebėra gyvųjų tarpe, bet tėčio brolis ir sesuo, kurie išvyko prieš antrąjį pasaulinį karą ir sukūrė ten šeimas ir, žinoma, tai buvo viena iš tų lauktų kelionių, kurias atsirado galimybė 90-tais metais galėjau įvykdyti. Tai tikriausiai ta buvo ta pradžia ir, žinoma, kad daug irgi, jeigu susijęti viską į grandinėlę, tai tiek daug buvo tų įvykių, kurie vedė mane tuo keliu, kuriame dabar esu toliau.
1: Tikrai, na, kadangi jau mes į Lietuvą grįžom iš Australijos, tai trumpam staptelkime, atsipūskime ir diskusiją pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien kartu su mūsų studijos viešne, gydytoja, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja ir pasaulio moterimi Daiva Mašinauskaitė, kalbame apie mediciną, Šveicariją ir asmeninius pasiekimus. Taigi, pagaliau tavo gyvenime atsirado Šveicarija. Daugelį tai yra, na, svajonių šalis ir netgi geriau yra už Ameriką. Taip yra manoma ir galvojama, o kaip yra iš tiesų? Tu jau ten kiek metų gyveni?
3: Taip, tai atvykau į Šveicariją 2003 metais.
2: Tai ką, 23 metai reiškia?
3: Tai dabar taip, šeitų 23
2: metai. Tai jau tikrai drąsiai gali pasakyti ir įvertinti. Tai.
3: O iš Lietuvos išvykau prieš 30 metų. Šiemet kaip tik yra...
2: 23, 30, tai palaukite.
3: 96
2: metai. Tai kur tai dar 7 metų intervalas dar
3: taip, žmonės? Čia ir paslaptis.
2: Kuris tai iškai?
3: 7 metus aš gyvenau Vienoje, Austrijoje. Ir taip pat dirbau toj pačioj srityje, osteoporozės srityje. Ir tik tai kito, sakysim, gydymo arba kito vaisto kūrime. Bet tai buvo tokia galimybė atsiradusi ir tai buvo mano pradžia iš tikrųjų to profesinio kelio, būtent farmacijos srityje, bet kartu...
2: Jau ne kaip gydytojo, bet kaip tyrėjo.
3: Kaip tyrėjo ir būtent po menopauzinės osteoporozės srityje.
2: Bet nuo menopauzės ir osteoporozės, kaip supratau, tu niekur nenuėjau.
3: Niekur nenuėjau.
2: Tavo to buvo toks didelis įspūdis.
3: Paskutiniais metais šiek tiek, jau kai tapau vadovę ir reikėjo kitų darbų imtis, tai tada jau kaip ir pasikeitė tas tikras toksai tokia kryptis, bet tiksliau atsirado daugiau krypčių. Bet taip, bet jinai liko mano širdyje.
2: Tavo favoritas tiek yra. Gerai, tai grįžkime prie to Šveicarijos, prie Šveicarijos kalnų, karvyčių, tų mėlynų, kur mes matome reklamai. Ar tikrai tai tokia svajonių šalis?
3: Pagyvenus dabar tokį laiką ir pažinus daugiau žmonių, kurie atvažiavo į Šveicariją ir išvažiavo, kurie norėjo atvažiuoti, bet pabandę vėl sugrįžo. Tai aišku, tai yra ne visiems ta šalis.
2: Kodėl?
3: Pirmiausia, jinai yra labai, aišku, jeigu imsime visą, ką mes žinome apie Šveicariją, labai graži šalis, su nuostabia gamta, su nuostabia infrastruktūra ir labai gerai suorganizuotų gyvenimo. Tai nebejotinai turbūt, aš esu buvus ir gyvenus dar kitose šalyse, tai žinoma, kad tai yra tokia, gali sakyti, svajonių šalis, ta prasme. Vienok, tai ne visiems. Nes tos taisyklės ir visos, kas yra sureguliuota Šveicarijoje, tikriausiai ne visiems leidžia atsiskleisti taip, kaip jie norėtų, arba būti visiems, tu turi būti bendruomenės dalimi ir labai tokiu aktyviu dalyviu bendruomenės dalies Šveicarijoje, kad tu jaustumės dalimi jos. Ir būtent tikriausiai...
2: Ten labai svarbu tas bendruomeniškumas.
3: Bendruomeniškumas yra pagrindinis. Ir jeigu imsim per visą Šveicarijos nuo politinės struktūros ir valdymo ir iki pačios, sakysim, savivaldybės ar mažiausio kaimelio yra labai labai svarbus elementas.
2: Ir kiek man teko žinoti, kad ten labai, na, turbūt dalis bendruomeniškumo tai yra rekomendacija. Jeigu tave rekomenduoja kitam tarpusme specialistui, dar kažką, tai yra didelis dalykas gauti rekomendaciją.
3: Taip.
2: Pas mus, sakykime, ypač turbūt jaunesni gal žmonės, jie nori šitą atmesti. Sako, čia tarybinių laikų yra kažkokia atplaiša, kaip tai čia, aš rekomenduoju kažkam tai. Bet Šveicarijoje, tai kiek žinau, tai yra, na, kaip ir kitose turbūt vakarų šalyse, tai yra tikrai gauti rekomendaciją, tai yra labai didelis dalykas. Kaip ten yra iš tikrųjų?
3: Absoliučiai teisinga. Ir tai ne tik tai Šveicarija, jeigu, sakysim, visam pasaulyje rekomendacijos yra ne kažkoks tai, aš čia vat noriu tave, kaip nors kažkur tai...
2: Blogas atspalvis kažkodėl.
3: Tokį turim blogą atspalvį, gal kažkokios yra istorinės priežastys, bet šiaip rekomendacijos yra kaip vos ne...
2: To tikimasi, kad
3: tu turėsi rekomendacijų, arba kad tai yra vos neprivaloma. Nes tai ypatingai, jeigu tu jau esi kažką nuveikęs, tai žinoma, žmonės nori žinoti ne tik tai faktus tavo tam gyvenimo prašymė, bet ir ką apie tave mano žmonės ir koks tu esi. Tai čia yra labai svarbu. Šveicarijoje tai yra turbūt dar labiau svarbiau. Nes Šveicarija yra labai, kaip sakyti, tokia visuomeniška šalis, kad kiekvienas žmogus žino savo rolę ir labai jie vienas su kitu bendradarbiauja, kad savo šalį darytų geresnį. Aš taip trumpai pasakysiu.
2: Taigi referendumai, mes visi žinome, girdime bet kokių klausimų, taip?
3: Taip, politinė sistema yra paremta žmonių dalyvavimu. Mm-hmm. Ne vieno žmogaus, ne dviejų ir ne penkių, bet žmonių dalyvavimu. Ir netgi tai yra pagrindas. Ir čia yra dar viena atskira, sakysim, tema, kurią galima būtų kitoje laidoje kalbėti.
2: Tai ką reikia daryti tam atvykusiam žmogui, taip, kaip jam įeiti į tą bendruomenę, kiek tam laiko reikia? Taigi per vieną dieną nepasakysi, čia aš atvažiavau tokia daiva labai puiki specialistė, mane dabar visi mylėkit, gerbkit ir taip toliau.
3: Tikriausiai tai yra labai, aišku, individualu ir kaip žinome, Šveicarija yra kantonų šalis, kiekvienas kantonas yra labai nepriklausomas, jisai gali turėti savas taisyklės, tai čia tie visi sluoksniai Šveicarijos, yra labai daug savarankiškumo kiekvienam kantonui ir netgi savivaldybei. Jie gali turėti savo taisyklės. Tai, sakysim, vienoje tave gali iš karto priimti, kitur jie nori pasikalbėti. Aš jums pasakysiu tik tai procesą, kaip žmogus, jeigu nori tapti piliečiu. Mm. Jisai pirmiausia turi išgyventi minimum 10 metų, jeigu mūsų atveju.
2: Taip.
3: Tada jisai eina per procesą, kuris turi ne tik tai, kad dokumentai, bet turi surinkti labai daug atsiliepimų ir juos pateikti. Pateikti žmonės, su kuriais kalbėsis apie tave. Ir tas pirmiausia tave priima ne į Šveicariją, bet priima į tavo gyvenvietę, gauni pilietybę savo gyvenvietės, kurioje tave labiausiai geriausiai žino.
2: O gyvenvietės kas yra vyriausias?
3: Nu, sakysim, aš gyvenu Panemunėj dabar Kaune.
2: Lietuvoj seniūnas yra, sakym, vyriausias.
3: Tai čia visur yra grupė žmonių, niekas vienas.
2: Bet vis tiek grupės na, yra,
3: taip,
2: kuris
3: grupė,
2: ten parašo padės.
3: Savivaldybės reiškia seniorai, arba kaip čia, nežinau, lietuviškai būtų, kad jie tie, kurie nusprendžia, bet žinoma, kad tai yra tiek yra svarbu. Ir tik tai, jeigu jie patvirtina, kad tu ten, kur gyvenai, tu neturi jokių, sakysim, ten labai daug reikia informacijos rinkti ir pateikti, tai tada tu gali eiti jau į kantono lygį ir tada į federalinį lygį gauti savo pilietybę. Nu, čia toks procesas.
2: Gerai, bet tai jeigu gyveni, kaip sakai, miestelėje mažam, kur tikrai viens kitą labiau pažįsti ir taip toliau, o jeigu gyveni Bazelyje, va, kaip suprantu, tavo kantonas Bazelis yra, taip?
3: Mano kantonas yra Bazelio kraštas.
2: Bazelio kraštas.
3: Tai yra šalia Bazelio.
2: Aha, o koks kantonas?
3: Tai yra, vadinasi, Bazeland, Bazelio kraštas. Ir yra vienas miestukas, kuriame aš gyvenu, yra, vadinasi, Mutens.
2: Supratau. Tai tada jau gali taip tave pažinti labiau, bet, sakykim, gerai, paimkime Ciurichą, Ženevą, kur jau tikrai didesni miestai, dideli jau pagal Šveicariją, dideli miestai. Kaip tenai? Jau ten rajonas labiau sprendžia tas tavo, kur tu gyveni? Ar...
3: Tai čia yra miestas, bet kai renki savo tokį, sakysim, tą vadinamą dokumentų rinkinį, tai reikia būtent tų žmonių, kurie tave labiausiai žino, geriausiai žino, tai iš darbo, iš kaimynų ir iš savo draugų, kurie yra šveicarai, atsiliepimo. Ir juos kontaktuoja tie, kurie priima sprendimą.
2: Kas yra svarbiau, ar, sakykime, darbinė rekomendacija, darbo kolegų, ar ten tavo vadovų, taip, ar kaimynų? Kas Šveicarijai yra svarbiau? Į ką labiau atsižvelgs?
3: Aš tikriausiai negalėčiau pasakyti, nes aš pati nežinau, kaip jie iš tikrųjų manytų. Bet tikriausiai visos rekomendacijos yra svarbios ir tiesiog kitų aspektų. bet jie tą vertina ir tikrai tuo domisi. Jie nori gauti atsiliepimus. Nes tai nusako, sakysim, kiek žmogus gali tikti jų bendruomeniai. Tai yra toksai, galbūt jau dabar ne tiek, jisai, sakysim, šiuolaikiškai atrodantis, sakysim, aspektas, bet jisai labai, labai stiprus Šveicarijoje.
2: Ir ten nelabai kas keičiasi.
3: Ir gal pasakysiu tokį anekdotas, nu, tai anekdotas, bet jisai nusako, kokie šveicarai yra. Ir kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo amerikiečių. Nu, čia tokia yra iš tokios knygos, kad amerikiečių kultūra yra persiko kultūra. Mm-hmm. O šveicarų kultūra yra kokoso riešuto kultūra. Mm-hmm. Nes amerikietis, tai tu labai greitai gali prieiti prie esmės to žmogaus, taip, nes jis minkštas išorėje ir taip, viduje yra
2: kauliukas,
3: jau
2: labai kauliukas, yra.
3: Bet tave gali iš karto išmesti. Nes tave pažįsta metus, paskui jau su kitu. O šveicarą labai sunku patekti per kokoso riešuto tą kevalą, bet jeigu tu tapsi draugu šveicaro, tu būsi visam gyvenimui.
2: Gerai, susirinkai dokumentus, 10 metų pragyvenai, ta prasme, sakim, teigiamos rekomendacijos ir kas tada, ar kaip Lietuvoje, tai yra konstitucijos egzaminas, kalbos egzaminas, kas toliau seka, jeigu grįžtant prie legalizavimus tai, ir tapti Šveicarijos piliečių?
3: Tai pirmiausia, tai bet tie teisingai yra, trunko nemažai laiko, visus tuos reikalavimus įvykdai, tada būna, esi pakviečiamas pokalbiams. Pirmas pokalbis būtent tavo miestuko savivaldybėje ir būna ten, nu, priklausomai, kiek ten, sakysim, būna didelė kokio savivaldybė, būna, nu, kiek 5, 6, 7 žmonės ir jie visi klausia tavęs apie viską, ką tu gali žinoti ir ką turi žinoti. Tai yra nuo politikos, nuo istorijos iki geografijos ir net labai tokių paprastų įvykių šalies ir kultūros aspektų. Tai yra labai svarbus žingsnis ir tai yra labai rimtas, sakysim, žingsnis. Tam ruošiasi žmonės, yra kursai tam skiriami ir žinoma, kad tai yra labai, kaip sakyti, didelis įvykis, jeigu žmogus eina tuo keliu. Tai yra ruoštis tam egzaminui.
2: Principe, Šveicarijos pilietybė, tapti piliečių galima po 10 metų ten atvykus.
3: Mūsų,
2: ir kiek užtrunka tai?
3: Priklausomai nuo įvairių, nu, sakysim, šalies, aišku, bet 10 metų,
2: mažiausiai,
3: sakysim, mažiausiai yra, kad turi išgyventi. Ir žinoma, dar vienas labai svarbus aspektas, toj pačioj savivaldybė. Jeigu tu pakeitėjai savivaldybę, tavo metų tas, kaip sakyti, laikas arba tas akumuliacinis laikas nutrūksta.
2: Ai, iš naujo pradėjo skaičiuotis.
3: Taip.
2: Nuo patekimo į kantoną kitą, taip?
3: Tai būtinai reikia turėti pastovę vietą. Tai yra, tu turbūt istoriškai susiklostė, kad tave ten žinotų.
2: Taip, gerai. Taip, ne, keliautojai ten nelabai mėgsta, jeigu ten kas taip, metus keitys savo vietą, tai turbūt. Aha, na, jeigu kas ruošiasi Šveicariją, tai čia toks geras gidas buvo iš pirmų lūpų, bet Šveicarija nereikalauja atsisakyti Lietuvos pilietybės.
3: Tai turbūt ne Šveicarijos reikalavimas yra, čia labiau kiek...
2: A, teisingai, Lietuva.
3: Jie neturi, teisingai, jūs teisingai sakote, nėra tokio reikalavimo ir turbūt jie nelabai jiems ir... Bet jiems svarbu, kad tu savo šalį turėtum šalia savęs, kaip ir sakysim, žinotum, kodėl tu tą darai, kas bus su tavo pilietybė ir taip toliau. Tai jiems tas svarbu, jie apie tai ir klausia ir domisi. Vienok, pasakysiu dabar turbūt tą, kad mes žinome, kad lietuviai gali turėti tik vieną pilietybę ir tu turi atsisakyti pilietybės, jeigu nori gauti kitą pilietybę. Tai čia ir taip pat ir kaip ir Šveicarijos pilietybė. Bet žinoma, yra ten įvairios išimtys, kada leidžiama turėti kelias pilietybės. Tai yra ir Lietuva turi tas išimtis taip pat.
2: Ir Lietuva tai tu leidžia, taip?
3: Taip, yra išimtis, kada tas leidžiama yra.
2: Gerai, grįžkime prie darbinės veiklos, prie vaistų kūrimo. Nes pristatant, aš tave pristačiau kaip vaistų kūrėją, ekspertę. Dabar jau keliaukime į tą darbinę sritį. Tai kur ir ką, kiek tavo leidžia konfidencialumas pasakyti, tu veikiai? Ir ar dar veiki? Šiek tiek apie tą darbinę veiklą Šveicarijoje.
3: Tai kaip aš minėjau, aš pirmiausia, tai aišku, mano darbinė veikla, aš kaip laikau savo darbinę veiklą toj srity, kurioje aš dirbau, pagrindinė mano sritis buvo pomenopauzinė osteoporozė. Osteoporozė ir šiek tiek diabetas. Tai aš pradėjau 96 metais. Ir tada Vienoje buvo mano didysis toksai pradėjimas arba pradžia, kur aš įvaldžiau ir klinikinių studijų kūrimą, patį dizainą ir, žinoma, visą valdymą ir to mokslo, sakysim, organizavimą ir jo komunikavimą, publikavimą. Tai buvo ta didžioji mokykla, aš sakyčiau, buvo Vienoje, Austrijoje, ir tai buvo kita kompanija, paminėsiu Lailili, ir tai buvo tokia, kur aš tikriausiai daugiausiai išmokau ir patyriau. Jinai buvo susijusi su daugybė keliavimo. Ir būdavau namie turbūt daugiausia 2 savaites per mėnesį.
2: Tai ir būdavo viena, ne taip blogai.
3: Bet dažniausiai ir mažiau. Tai iškeliavau visą pasaulį su ta savo, nu, kaip sakyti, su to darbu. O kai pervažiavau į Šveicariją nuo 2003 metų, tai buvo jau šiek tiek pastovesnis darbas, bet irgi su labai daug kelionių, nes...
2: Ir kita kompanija buvo, taip?
3: Bet jau buvo kit, bet irgi pomenopauzinė osteoporozės sritis. Ir taip pat buvo labai, nu, kitaip įdomi, nes buvo daugiau, nes Austrijoje aš dirbau kaip filialas buvo kompanijos, o čia buvo jau kaip galvinė organizacija.
2: Pagrindinė.
3: Ir buvo daugiau strategijos kūrimo, daugiau įvairių kitų veiklų. Pavyzdžiui, kuri mane labai labai man patiko, tai būtent dirbti su žmonėmis ir kurti komanda stipria ir nu, kurti mokslą kartu ir, žinoma, tą daryti valdymą. Man jisai tapo, kurio aš niekad nebuvau ragavusi, buvusioj savo specialybėj, buvo gana
2: įdomus. Vadyba, managementas tas vadinamas, taip?
3: Taip, ir aš po to jau paskutinius metus ir daugiausiai į tą sritį ir pasukau.
2: Vaistų kūrimas. Daugelis įsivaizduoja, kai turbūt pasakai, kad aš esu vaistų kūrėja, tai prasme, daugelis iš karto vaizdas toksai, kad laboratorija, tu stovi prie mikroskopo, žiūri kažką tenai, kurie pilstai mėgintuvėlius ir taip toliau. Manau, čia toks tipinis vaizdas, vaistų kūrėjas, ane? Kaip iš tikrųjų tas vaistas kuriamas? Na, vat, kiek galima populiariai pasakyti, kad žmogus va per kelias minutės suprastų, kaip tas vaistas kuriamas, va mūsų klausytojas, kad suprastų, nes vaistų visi vartoja labai daug.
3: Tai, aišku, tam pirmiausia, jeigu gerai papasakoti, reikėtų dar vienos laidos.
2: Aš suprantu, ne, tu užtektų, ne laidos.
3: Bet jeigu trumpai, tai žinoma, kad pirmiausia yra nustatoma, kokia yra problema, kurią reikia išspręsti. Kuri yra didelė problema, kuriai tikrai reikia vaistų. Tai būtent toj kompanijoje, kurio aš dirbau, tai tas vadinamas, kada pirmą kartą beveik atsakomas toks klausimas, sakysim, yra lygo arba lygos koksai nors aspektas, kuriam vaistų dar nėra. Tai tuo būdu, kur aš dirbau, buvo ne tai, kad nu, toks pats vaistas kūrimas, dažniausiai pirmą kartą kūriamas vaistas. Tas buvo, sakysim, man irgi labai svarbu. Kaip kūriamas vaistas, žinoma, pirmiausia nustano, o ko reikia pacientui, ko reikia tai lygai įveikti.
2: Primenu, kad mūsų studijoje buvo gydytoja, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja Daiva Mašanauskaitė. Jau jums, mėly radio klausytojai, primenu, kad visų laidų garsų ir vaizdų įrašus galite rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos ir tegul visos gyvenimo patirtis, kurias jūs įgyjate, atneša jums tobulėjimą bei vidinę harmoniją. Likite sveiki, ačiū labai.
3: Ačiū labai, buvo labai malonu.
1: Sveikatos laikas.
0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime, ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.